West City Radio. Muzică de suflet. 88,8 FM.

West City Radio. Muzică de suflet. 88,8 FM.

West City Radio. Muzică de suflet. 88,8 FM.

0: bună dimineața! Este ora 7. În fiecare zi, startul unei dimineți reușite este dat de Ducodan.
1: West City Radio, un radio pentru Timișoara. Timișoara 88,4.

Paul cel Tânăr ne-a întâmpinat în această dimineață a 12-a din mai anului 2026. O dimineață cu 14 grade umedă, se anunță ploi în continuare, 19 grade astăzi, 18 mâine cu cer mai mult acoperit, 5 grade mâine în zori cu ploi în cursul serii al nopții care va urma. Bună dimineața, Timișoara, sunt Stelian Grigorescu, împreună vă invit să rămânem în vest pe 88,8 MHz de acum până înspre prânz. Spre ora 8 dimineții, când Iulian Casian ne va prezenta știrile West City Radio, ne vor însoți Jordan Sparks, R.E.M., Imani, Village People, Britney Spears, Fool's Garden, Lionel Richie, Earth City cu Adam Levine, Duffy, Meredith Brooks, Quali Beach. Guvernul din Mexic analizează posibilitatea de a închide școlile mai devreme, pe 5 iunie, pentru a sprijini organizarea campionatului mondial de fotbal din acest an. Campionat care se va desfășura între 11 iunie și 19 iulie. Această propunere, solicitată de Sindicatul Profesorilor și aprobată de Ministerul Educației, a stârnit proteste din partea părinților care se tem de dificultățile financiare și logistice legate de supravegherea copiilor în perioada vacanței extinse. 3 dintre cele 32 de state federale au anunțat că vor menține calendarul școlar inițial, iar oficialii locali au criticat decizia națională, având în vedere că meciurile se vor desfășura doar în anumite regiuni. Președinta Claudia Sheinbaum a încercat să calmeze spiritele, sublinind că închiderea anticipată este doar o propunere. În plus, organizarea mondialului ridică probleme legate de infrastructură și siguranță în contextul violențelor recente din anumite regiuni. Autoritățile au promis măsuri de securitate sporite pentru a asigura desfășurarea competiției în condiții de siguranță. Vă doresc o zi excelentă, audiție perfectă pe mai departe tuturor!

West City Radio. Muzică de suflet. 88,8 FM.

0: tu de unde ții ciorapii? Ai mereu perechi perfecte. Ai mei se rup din prima zi. De la Charmel Lingerie sunt acum dublu rezistenți și costă mai puțin decât crezi. Nu cred, ai mei alunecă, se agață. Exact de asta aleg Charmel Lingerie. Dublu rezistenți, nu alunecă. Și găsești mărimi până la 2XL. Primești chiar și un cadou la fiecare comandă. Intră pe charme.ro. Charme.ro cu CH. Folosește codul RADIO și ai încă 15% reducere.
1: Agil, tradiție vie, meșteșug și calitate la fiecare degustare. Preparatele binecunoscute, pline de aromă și prospețime, se găsesc în toate magazinele Agil, împreună cu o gamă de peste 10 produse fără euri, printre care cremvurști, parizări, caltaboș, cârnați și salamuri, făcute doar din carne și condimente pe bază de plante, pentru cei care caută gustul cu adevărat curat. Agil, tradiție și bun gust din 1992. Găsește savoarea autenticului în magazinele proprii sau la parteneri.
2: Întâmpină nou sezon cu sănătate și energie.
3: Descoperă medicina de precizie în Centrul Medical Neoclinic.
2: Un univers al sănătății, unde o echipă multidisciplinară te așteaptă cu profesionalism pentru evaluări de rutină, tratamente personalizate sau intervenții complexe.
3: La Neoclinic sănătatea ta înflorește. Te însoțim pas cu pas pe drumul către o stare de bine, oferindu-ți soluții moderne și suport dedicat.
2: Pe calea Dorobanților 3 sau pe neoclinic.ro.
4: Un an de BYD în Timișoara și îl sărbătorim alături de tine! Te așteptăm între 14 și 16 mai la BYD Autoglobus cu toată gama disponibilă la test drive, prețuri speciale la mașinile din stoc, un voucher de 500 de euro la achiziție și alte surprize! Gazda evenimentului, Cruiser, robotul nostru asistent! 14-16 mai, Autoglobus Timișoara, calea Șagului 201. Mai multe detalii pe bydtimisoara.ro.
5: Prețurile mici ies la atac! Cumpără Budureasca, vin diverse sortimente 0,75 litri la doar 19 lei și 99 de bani și Comptim cârnați de porc grill 500 de grame la doar 11 lei și 99 de bani. Prețuri pe bucată valabile la cel puțin 3 bucăți cumpărate. Atac! Jos cu prețurile!

0: Împreună în Timișoara răsfăim presă locală, 7:20.
1: West City Radio, un radio pentru Timișoara.
0: Primul spațiu de proiecție imersivă 360 de grade din sistemul universitar românesc la UPT informează Banatul azi. Universitatea Politehnică Timișoara a achiziționat printr-un proiect finanțat în cadrul Planului Național de Redresare și Reziliență un cilindru imersiv de 6 metri diametru cu proiecție 360 de grade pe pereți și pe podea, o premieră națională pentru educația tehnică din România. Universitatea Politehnică Timișoara face astfel un pas important în modernizarea infrastructurii educaționale și de cercetare. Prin achiziționarea unui cilindru imersiv, IgloVision, cu diametru de 6 metri, este primul spațiu de acest tip instalat într-o universitate din România și una dintre cele mai avansate infrastructuri didactice educației imersive din sistemul universitar românesc. Cu o capacitate de 15 până la 20 de persoane simultan, cilindrul deschide un mod cu totul diferit de a interacționa cu informația. Studenții pot explora modele 3D la scară reală, simulări științifice, medii virtuale, procese industriale sau date complexe, fiind înconjurați de conținut vizual din toate direcțiile. Proiecția pe podea adaugă o dimensiune spațială greu de reprodus prin sisteme clasice de afișare, oferind o experiență de învățare colaborativă, intuitivă și memorabilă. Astăzi, între 8 și 13, Colterm va întrerupe furnizarea apei calde și de consum la punctul termic 63 pentru remedierea unei defecțiuni tehnice apărute la rețeaua primară de termoficare a municipiului Timișoara, informează Renașterea Bănățeană. Vor fi afectați consumatorii arondați străzilor Alexandru Odobescu, Octavian Goga, Nicolae Labiș, Constantin Noica, Cornel Groșforeanu, total branșamente afectate 20. Tot astăzi, între 8 și 15, Colterm întrerupe furnizarea apei de consum la punctul termic 22 pentru a remedia alte defecțiuni tehnice apărute la instalațiile conexe din punctul termic. Sunt afectați consumatorii arondați străzilor Florimond Mersi, Oituz, Piața Icebrăteanu, Piața Unirii, Paul Chinezu, Palanca, Augustin Paha, Regimentul 5 Vânător, Matei Corbin, precum și Liceul Teoretic Nicolaus Lenau. Total branșamente afectate 26. Tot astăzi, între 8 și 14, se va opri apa caldă la punctul termic 48B-48C pentru remedierea unor defecțiuni tehnice apărute la instalațiile conexe din punctele termice. Sunt afectați cei care locuiesc pe străzile Amforei, Dropiei, Gheorghe Lazăr, Timiș, Cetății, Labirin, Merișor. Total branșamente afectate 36.

Copiii de toate vârstele au nevoie de pauze regulate pentru sănătatea fizică și mentală. Informează Mediafax. Recreația nu e doar o pauză distractivă pentru elevii de școală primară, e crucială pentru o sănătate bună și note bune pentru copiii de toate vârstele. De exemplu, noi dovezi arată că micuții au nevoie de pauze între perioadele de învățare-concentrare, astfel încât creierul să poată reține și stoca informațiile. Cercetătorii spun de asemenea că pauza le oferă copiilor șansa de a naviga în relații și de a-și dezvolta încrederea, ceea ce este la fel de important atât pentru copiii mai mari cât și pentru cei mai mici. În mod ideal, arată studiile, copiii ar trebui să aibă minim 20 de minute pe zi și mai multe pauze. În alte țări, precum Danemarca, Japonia și Regatul Unit, elevii primesc pauze după fiecare 45-50 de minute de instruire în sala de clasă. Sorana Cârsteaș continuă parcursul de excepție la Roma, s-a calificat în premieră în sferturi după ce a trecut de Linda Noscova, informează News.ro. Sorana Cârsteaș, locul 27 WTA, favorită 26, s-a calificat luni în premieră în sferturile de finală ale turneului de categorie WTA 1000 de la Roma, dotat cu premii de 7,2 milioane de euro. După ce a trecut în runda precedentă de liderul mondial Arina Sabalenka, Cârsteaș a învins-o în optimp pe sportiva cehă Linda Noscova, numărul 13 mondial, cu 6-2-6-4. Meciul a durat doar o oră și 22 de minute. În sferturi, Sorana va evolua cu învingătoarea meciului dintre Ana Kalinska, cap de serie 22, Helena Ostapenko, locul 36 mondial. Prin calificarea în sferturi, Cârsteaș a asigurat un premiu de 150.000 de euro și 215 puncte WTA. Moneda națională continuă să se întărească firav în fața principalelor valute. BNR a cotat pentru astăzi un euro la 5,2222, un dolar american la 4,4371, o liră sterlină la 6,0355 și un franc elvețian la 5,6989.

0: Când libertatea de mișcare ți este limitată, ai nevoie de un partener de încredere. Red Orthopedic Med. Dispozitive medicale, articole de tehnică medicală, susținători plantari, orteze, corsete și proteze cu posibilitatea personalizării. Produse de îngrijire la domiciliu și consumabile medicale. Red Orthopedic Med. Tot ce ai nevoie pentru sănătate și mobilitate. Acum, în Timișoara, pe Calea Martirilor 1989, numărul 11, la intersecția cu Bulevardul Liviu Rebreanu sau pe redortopedicmed.ro. Din pasiune pentru sănătate și din dragoste pentru oameni, oferim servicii medicale de înaltă calitate. Medicii noștri sunt experți recunoscuți, iar clinicile și laboratoarele noastre continuă să ofere analize și soluții medicale de încredere, adaptate nevoilor fiecărui pacient. Clinicile Medicis Timișoara. Servicii de sănătate, analize de laborator și consiliere medicală personalizată. Detalii pe medicis.ro. Clinicile Medicis. Rigoare germană, Îndichis Bănățean.
1: Poate nu-i momentul, dar vreau și eu ceva mai puternic, mai frumos.
2: Te referi la mine sau la telefon? Răsfață-te acum și plătești în 3 ani. Vino în magazinele Vodafone și portează-te la abonament nelimitat de la 3 euro pe lună. Cu EasyTech ai Honor Magic 8 Lite cu rezistență extremă în rate de la 10 euro pe lună. În plus, ai HBO Max inclus 3 luni și extra reduceri prin buyback. Ofertă valabilă până pe 31 mai 2026 în limita stocului. Vodafone.
3: Cauți un spațiu de birouri sau comercial perfect pentru afacerea ta? Vino în clădirea Asirom din Timișoara, un reper al orașului acum cu prețuri promoționale până la finalul anului.
4: Spații moderne de diferite dimensiuni chiar în clădirea Asirom din piața Consiliul Europei numărul 1. E momentul să-ți muți afacerea într-o locație de prestigiu în clădirea Asirom Timișoara.
3: Detalii și vizionări direct la Asirom Timișoara, piața Consiliul Europei numărul 1. Asirom, mai mult decât asigurări, un loc pentru afacerea ta.
5: Sunt Maria și de când am instalat un lift de trepte, viața mea s-a schimbat complet.
6: Iar eu sunt George. Datorită platformei de trepte, mă bucur din nou de fiecare colț al casei mele.
7: Havle H, lider în producția de lifturi și platforme de trepte pentru persoane în vârstă sau cu dizabilități locomotorii. Soluții personalizate pentru mobilitate și independență. Havle H, în Bilet, la numărul 224 sau la 0256-377-385.
5: Havle-lift.ro. Pentru o viață fără bariere.
8: West City Radio. Timișoara 88,8 FM.

În Israel e ziua independenței, 12 mai este ziua internațională a asistenților medicali. În 113 a fost inaugurată la Roma, în forumul nou construit, columna lui Traian, opera atribuită lui Apolodor din Damasc. Cele 124 de episoade care ilustrează războaiele daco-romane constituie un original act de naștere al poporului roman. În 1581 a fost fondată Universitatea din Cluj, împlinește astăzi 445 de ani. În 1590 se năștea Cosimo al II-lea de Medici, mare duce de Toscana. În 1664, Tartuf, o comedie în 5 acte de Molière, avea premiera la Palatul Versailles. Această primă versiune a provocat scandal datorită criticii sale drastice și revoluționare la adresa ipocriziei religioase care a dus la interzicerea piesei. Actrița americană Katharine Hepburn venea pe lume în 1907, s-a stins în 2003. În 42 avea loc prima gazare în masă, datată cu exactitate din lagărul de concentrare Auschwitz-Birkenau, în urma căreia au fost uciși 1500 de evrei polonezi. Chiar în ziua în care venea pe lume, în 42, Aurelian Andreescu, interpret român de muzică ușoară, stins în 86. În 43 a fost terminată construirea clădirii Pentagonului. În 45, al doilea război mondial, armata română și încheia participarea la cel de-al doilea război mondial. În 72, Rolling Stones lansează Exile on Main Street, considerat cel mai bun album al lor. În 2021 se stingea la 88 de ani Ileana Vulpescu, prozatoare și traducătoare română. În 2022, Săgetător A, gaură neagră supermasivă din centrul galaxiei Calea Lactee, e fotografiată pentru prima dată de echipa Event Horizon Telescope.

0: mi-ai pomeni, nu prea vrei să auzi de hemoroizi la radio.
1: Nu ne place să vorbim despre ei, dar nici nu se vindecă de la sine. Treaba e că nu mai auzi de hemoroizi dacă vii la Tami Clinic, cel mai avansat tratament cu laser e mai blând decât sună, fără operație clasică și cu o recuperare rapidă. În fond, de ce să te doară? Programări pe tamiclinic.ro.
2: Dacă ai ajuns în piața Bada Cărțan, ai pășit cu dreptul. La Optica Jean Ochelari, orice comandă se onorează pe loc, cel mult de pe o zi pe alta. Tehnologie avansată, specialiști în domeniu și mărci celebre precum Zeiss și Rodenstock. Ne găsiți numai în piața Bada Cărțan, în gangul din spatele bisericii și pe colț la semafor. Programări la 0256-432-390 și 0256-432-320.
3: Clavirox Medical, soluția ta pentru dispozitive medicale decontate de CJAS. Găsești tot ce ai nevoie, proteze, orteze, fotolii și cadre, corsete moderne pentru coloană și membre și ciorap compresiv pentru o recuperare rapidă, sigură și confortabilă. Îți oferim consultanță gratuită pentru întocmirea dosarului CJAS și te ghidăm pas cu pas ca fiecare dispozitiv să fie utilizat corect și eficient. Programează-te acum la 0723-732-269. Te așteptăm pe strada Eneas, numărul 7 73 Timișoara. Clavirox Medical. Simplu, sigur și mereu aproape.

A început litoralul pentru toți, tarife de 42 de lei pe noapte pentru o persoană. Federația Patronatelor din Turismul Românesc anunță tarife care pornesc de la 42 de lei pe noapte pentru o persoană în cadrul programului Litoralul pentru Toți, ajuns la ediția cu numărul 48, care se desfășoară de pe 3 mai până pe 21 iunie în acest an. În program sunt incluse unități de cazare de 2, 3 și 4 stele din stațiunile de pe litoralul nostru, cu oferte variate adaptate mai multor categorii de turiști și bugete. În acest an, Federația Patronatelor din Turismul Românesc estimează că peste 80 de hoteluri vor participa la program, punând la dispoziție aproximativ 8.000 de locuri de cazare pe noapte. Cele mai reduse tarife de 42 de lei pe persoană pe noapte sunt la Eforie Nord, cazare fără masă, 90 de lei cazare cu mic dejun, 253 de lei cazare cu all inclusiv. În Neptun Olimp, tarifele pornesc de la 48 de lei, 121 cu cazare cu mic dejun, 256 la all inclusiv. În Eforie Sud, tarifele pornesc de la 52 de lei, cazare fără masă, 102 cazare cu mic dejun, 261 de lei cazare cu all inclusiv. În Mamaia, tarifele pleacă de la 62 de lei pentru cazare fără masă, 78 de lei cazare cu mic dejun, 275 de lei cazare cu all inclusiv. În Jupiter, tarifele pleacă de la 71 de lei pentru cazare fără masă, 157 cazare cu demi-pensiune, 223 de lei cu all inclusiv. În Venus, tarifele sunt de la 83 de lei cazare fără masă, 121 cazare cu mic dejun, 256 cazare cu all inclusiv. La Saturn, pleacă tarifele de la 88 de lei cazare fără masă și ajung la 286 de lei cazare cu all inclusiv. În Costinești, tarifele pornesc de la 94 de lei pentru cazare fără masă, 291 cazare cu all inclusiv. Iar în Mamaia, tarifele pornesc de la 122 de lei pentru cazare fără masă, 160 de lei cazare cu mic dejun, 318 lei cazare cu all inclusiv. Tarifele practicate în acest an sunt similare celor din ediția de primăvară a anului trecut, iar la anumite hoteluri sunt chiar mai mici, susțin reprezentanții federației. Pentru prima dată în ultimii ani, programul marchează o diversificare vizibilă a unităților participante, de la apartamente și hoteluri de 2 stele până la unități de cazare de 5 stele. Duffy cu Mercy și Stevie Wonder ne va întâmpina în debutul orei viitoare, după știrile prezentate la Fix. Până acolo mai ascultăm și pe Benedict Brooks. Împreună în Timișoara până la 11. Bună dimineața, Timișoara!

0: Bună dimineața! Este ora 8. Ducodan îți spune că succesul se ascunde în ambiția de a nu renunța.
1: La această oră, Iulian Casian ne prezintă știrile.
2: Bun găsit! Vă prezint știrile orei 8. Continuă programul Euro 200, prin care elevii și studenții pot primi un sprijin financiar de 200 de euro pentru cumpărarea unui calculator. Autoritățile au publicat calendarul programului, iar dosarele pot fi depuse până în 15 mai. Ulterior vor fi stabilite listele beneficiarilor, iar voucherele vor fi distribuite în perioada de vară. Ajutorul este acordat elevilor și studenților din familii cu venituri reduse și are ca scop facilitarea accesului la tehnologie și reducerea decalajului digital în educație. Programul Euro 200 este derulat anual de Ministerul Educației. Ministerul Afacerilor Externe a emis o atenționare de călătorie pentru românii care se află sau intenționează să ajungă în Belgia. Potrivit ministerului, în data de 12 mai este anunțată o grevă națională care va afecta semnificativ transportul aerian, fiind posibile întârzieri sau anulări de zboruri. Autoritățile le recomandă cetățenilor să urmărească informațiile

sportiv școlar. Totodată, timișoranii pot beneficia de acces gratuit la bazin de luni până vineri între orele 19 și 22 în cadrul programului Mișcare pentru Sănătate pe bază de înscriere. Veteranii din Timișoara au de asemenea acces gratuit în anumite intervale stabilite de administrația complexului. Universitatea de Medicină și Farmacie Victor Babeș din Timișoara și-a prezentat oferta educațională elevilor de la Colegiul Bănățean. Din echipa de promovare au făcut parte cadre universitare care au discutat cu tinerii despre oportunitățile unei cariere în domeniul sănătății. Întâlnirea s-a desfășurat într-o atmosferă deschisă și interactivă, elevii adresând întrebări despre admitere și viața de student la UMFT. Reprezentanții universității au transmis că îi așteaptă pe viitorii absolvenți să devină parte din comunitatea academică a universității. Spectacolul Șefele revine pe scena Teatrului German de Stat din Timișoara într-o reprezentație specială programată în 14 mai de la ora 19:30. Evenimentul este organizat la cererea publicului după succesul de care s-a bucurat montarea semnată de regizoarea Iris Kovaci. Spectacolul aduce în prim plan povestea a trei femei aflate la marginea societății într-o combinație de umor și reflexie asupra alienării și degradării valorilor. Biletele pot fi cumpărate de la agenția teatrului sau online. Gata cu știrile, sunt Iulian Casian, rămâi pe West!

Întâlnirii de astăzi, bună dimineața Timișoara, sunt Stelian Grigorescu, vă invit să rămânem împreună până la orele 11, în vest pe 88,8 MHz la West City Radio. 14 grade în termometre, doar 20 astăzi, 18 mâine cu 5 grade în zori. Se anunță ploi și în cursul zilei și al nopții care va urma mâine, cu ceva soare printre nori, cum spuneam, vor fi doar 18 grade. Spre jumătatea întâlnirii de astăzi ne vom delecta cu USA for Africa, Enrique Iglesias, Phil Collins, Jason Aldean cu Kelly Clarkson, Bonnie M, Atomic Kitten, Bee Gees, Bob Dylan, One More Cup of Coffee, Katy Perry cu Skip Marley, Zucchero cu varianta lui la Wonderful Life. Vă doresc o zi excelentă, audiție perfectă pe mai departe. Tuturor!

Rețele electrice Banat a planificat pentru astăzi întreruperi de energie electrică între 8 și 15 în Timișoara, parțial pe Cloșca, Mircea cel Bătrân, Vrancea, Moise Doboșan, Horia Macilor, dar și pe strada Dragoș Vodă și Herta. În Sân Andrei și în județ între 9 și 17, în Sân Andrei pe Sfântul Andrei, Bătrână, Primăverii Gloriei, Tineretul, inclusiv Primăria și Școala, în Moșnița Nouă pe strada Viticultorilor, în Sat Chinez pe Viorelelor, Bujorilor, Margaretelor, Ghioceilor, în Urseni pe Bisericii la numărul 12, parțial în Herendești, Nădrag, Uivar și Johannesfield, în Jimbolia, la stația de apă Aquatim, Sumida și la Sece,

0: Medalia de bronz obținută de echipa feminină a României la campionatele mondiale de tenis de masă de la Londra, prima după 26 de ani, a adus urcări în clasamentul individual al Federației Internaționale publicat luni. De asemenea, și în ierarhia masculină, sportivii români au avansat după prezența în optimile de finală. Ambele echipe ale României au pierdut cu China, echipa care avea să câștige medaliile de aur atât la feminin cât și la masculin. Bernadette Soci ocupă cea mai înaltă poziție din clasamentele mondiale dintre sportivii români. Ea a urcat două poziții până pe locul 24 cu 1455 de puncte, la un punct de locul 23. A doua sportivă din România din clasament este Elisabeta Samara, care a urcat 6 poziții până pe locul 38 cu 825 de puncte. Cea de-a treia sportivă română din top 100 mondial e Andreea Dragoman, care a realizat unul din cele mai mari salturi ale săptămânii din ierarhie. A urcat 12 poziții până pe locul 45 cu 705 puncte. La masculin, Eduard Ionescu a urcat o poziție avansând pe locul 40 cu 756 de puncte. Al doilea reprezentant al României din top 100 e Iulian Chiriță, care se află pe locul 80, urcând 12 poziții, având un total de 449 de puncte. O zi excelentă, audiție perfectă.
1: West
0: pe mai departe
1: City Radio, un radio pentru Timișoara.

0: Ați auzit? Ne-am mutat! Acum, Red Orthopedic Med este într-o nouă locație, în Timișoara, pe Calea Martirilor 1989, numărul 11, la intersecția cu Bulevardul Liviu Rebreanu. Vă așteptăm cu o gamă completă de produse pentru susținerea sănătății și mobilității, orteze, corsete, susținători plantari personalizați, ciorap compresiv, cadre de mers, fotolii rulante și multe altele. Aceeași grijă pentru sănătatea ta și consiliere profesională la Red Orthopedic Med, în magazin sau online pe redortopedicmed.ro. Festivalul Internațional Timișoara Muzicală te invită la Opera Tosca de Giacomo Puccini, miercuri 13 mai, ora 19, la Opera Națională Română din Timișoara. O poveste intensă despre iubire, putere și alegeri care schimbă destine. Tosca rămâne un simbol al pasiunii, al curajului și al sacrificiului. Tosca, 13 mai, ora 19, la Opera Națională Română Timișoara. Auzi, tu de unde ții ciorapii? Ai mereu perechi perfecte. Ai mei se rup din prima zi.
1: De la Charmel Lingerie sunt acum dublu rezistenți și costă mai puțin decât crezi.
0: Nu cred, ai mei alunecă, se agață.
1: Exact de asta aleg Charmel Lingerie. Dublu rezistenți, nu alunecă. Și găsești mărimi până la 2XL. Primești chiar și un cadou la fiecare comandă.
0: Intră pe charme.ro. Charme.ro cu CH. Folosește codul RADIO și ai încă 15% reducere.
2: Ce bine e acasă! Închizi ușa, lași grijile afară și te bucuri de tot confortul. Ți-am dat idei? Atunci vino la MobExpert. Ai reduceri de până la 40% la mii de produse pentru confortul casei tale. Lasă-te inspirat pe mobexpert.ro și în magazinul MobExpert Timișoara din strada Liviu Rebreanu 152-154.
3: Agil, tradiție vie, meșteșug și calitate la fiecare degustare. Preparatele binecunoscute, pline de aromă și prospețime, se găsesc în toate magazinele Agil, împreună cu o gamă de peste 10 produse fără euro, printre care cremvurști, panizări, caltaboș, cârnat și salamuri, făcute doar din carne și condimente pe bază de plante, pentru cei care caută gustul cu adevărat curat. Agil, tradiție și bun gust din 1992. Găsește savoarea autenticului în magazinele proprii sau la parteneri.
4: Întâmpină noul sezon cu sănătate și energie.
5: Descoperă medicina de precizie în Centrul Medical Neoclinic.
4: Un univers al sănătății, unde o echipă multidisciplinară te așteaptă cu profesionalism pentru evaluări de rutină, tratamente personalizate sau intervenții complexe.
5: La Neoclinic sănătatea ta înflorește. Te însoțim pas cu pas pe drumul către o stare de bine, oferindu-ți soluții moderne și suport dedicat.
4: Pe calea Dorobanților 3 sau pe neoclinic.ro.

0: West City Radio. Timișoara 88,8 FM.
1: Infotrafic, rubrica oferită de Auto Europa, dealer Dacia, Renault și Nissan.
2: Direcția Regională de Drumuri și Poduri a emis ordinul de începere a lucrărilor pe centura de vest a Timișoarei, proiect rutier considerat esențial pentru fluidizarea traficului din zona metropolitană. Potrivit autorităților, documentul marchează intrarea efectivă în etapa de execuție a șantierului după finalizarea procedurilor tehnice și administrative necesare. Centura de vest va avea aproape 14 km și va realiza legătura între centurile de nord și sud ale municipiului Timișoara, fiind un proiect de infrastructură major pentru vestul țării, cu o valoare de peste 1,4 miliarde de lei. Reprezentanții de RDP spun că lucrările vor contribui la îmbunătățirea conexiunilor rutiere din zona periurbană a Timișoarei. Pentru execuția acestui drum, antreprenorul are termen 24 de luni. Lucrările vor începe din 14 mai. Trafic restricționat pe mai multe străzi din Timișoara. La solicitarea companiei Delgas Grid și organizatorilor unui eveniment sportiv, Comisia de Circulație din cadrul Primăriei Municipiului Timișoara a vizat restricționarea circulației rutiere în câteva zone din oraș, începând de vineri 15 mai. Astfel, traficul rutier va fi închis pe strada anul 1848 în perioada 15 mai 5 iunie pentru realizarea lucrărilor de înlocuire a conductelor și branșamentelor de gaze naturale. De asemenea, circulația rutieră va fi restricționată pe Splaiul Spiru Haret, începând din zona aleii pietonale adiacente restaurantului Grădina Bănățeană, precum și pe strada George Enescu, pe tronsonul cuprins între Splaiul Spiru Haret și strada Academician Alexandru Broja, pe data de 15 mai, pentru o durată de 10 minute, în intervalul orar 18-19, în vederea desfășurării evenimentului sportiv Drum and Race.
3: Atenție, șoferi! Purtarea centurii de siguranță vă poate salva viața.
1: Infotrafic. Această rubrică v-a fost oferită de Auto Europa. Alături de voi cu servici, mecanică și caroserie, dar și cu inspecții tehnice periodice.

0: fond, de ce să te doară? Programări pe tamiclinic.ro.
1: Pentru siguranța ta, Blitz îți oferă servicii de bază și protecție și te ajută să te pregătești pentru obținerea permisului moto și auto amatori și profesioniști sau pentru obținerea atestatului pentru șoferi profesioniști și transport materiale periculoase. În plus, Blitz organizează cursuri pentru obținerea atestatului de agent și manager de securitate, dar și de perfecționare prin conducere defensivă. Grupul de firme Blitz, experiența și tradiția care inspiră încredere. Pe strada Albinelor 70B, telefon 0256-212-212.
2: Pornești pe ulițele singurului sat rotund din România, Charlottenburg, apoi ajungi pe drumul vinului printre vii, crame și gusturi savurate pendelete. Drumul te poartă din pădurile Țării Făgetului până la poalele munților Poiana Ruscă, unde tradițiile, bucatele ca odinioară și ospitalitatea bănățeană sunt la ele acasă. Nu e un vis, este județul Timiș. Descoperă-l cu Visit Timiș, ghidul tău online, acum disponibil într-o nouă aplicație pentru Android și iOS.
3: Dorești un consult oftalmologic profesionist? Nu mai ești mulțumit de ochelarii tăi? Îți dorești o ramă nouă? Un model care să se potrivească perfect cu personalitatea ta? Ai nevoie de ochelari pentru calculator sau ochelari de soare cu dioptrii? Bugetul îți este limitat? Optica Eugen. www.opticaeugen.ro. Vizitează magazinele de pe strada Gheorghe Lazar, numărul 2, colț cu Piața Unirii. Telefon 0256-232-230 sau de pe Bulevardul General Dragalina, numărul 19. Telefon 0256-491-603.
4: Un an de BYD în Timișoara și îl sărbătorim alături de tine! Te așteptăm între 14 și 16 mai la BYD Autoglobus cu toată gama disponibilă la test drive, prețuri speciale la mașinile din stoc, un voucher de 500 de euro la achiziție și alte surprize! Gazda evenimentului, Cruiser, robotul nostru asistent! 14-16 mai, Autoglobus Timișoara, Calea Șagului 201. Mai multe detalii pe bydtimisoara.ro.

0: E timpul pentru primele informații din istoria muzicală acestei zile. Împreună în Timișoara la 8:35. Pe 12 mai, în 58, Everly Brothers începeau 4 săptămâni de dominație în Billboard Hot 100 cu All I Have to Do Is Dream. Piesa scrisă de cei doi compozitori soț-soție, Felice și Baudelaire Brian, a fost înregistrată în doar 2 încercări. Aproape din prima, chiar. 12 mai 61, Beatles și erau în Hamburg, în Germania de Vest, semnau un contract cu producătorul Bergkampfort. În 65, The Rolling Stones înregistrau I Can't Get No Satisfaction la studiourile RCA din Hollywood. Keith Richards inventase riful de chitară întâi o nopți și cu o săptămână mai devreme. Acesta le-a dus trupei primul lor single de number one în Statele Unite ale Americii. Tot pe 12 mai în 72, The Rolling Stones lansau Exile on Main Street, al doilea lor album, la propria lor casă de discuri. Dublul album a dat 2 hituri, Tumbling Dice și Happy. În 2003, albumul a fost cotat pe locul 7 de Rolling Stone. Pe lista celor mai bune 500 de albume din toate timpurile, este cea mai înaltă poziție a oricărui alt album al trupei de Rolling Stone. În 73, Led Zeppelin începeau 3 săptămâni de dominație în Billboard cu albumul numărul 5 al lor, Houses of the Holly. Al treilea album de number one al lor în Statele Unite avea să petreacă 39 de săptămâni în topul american. Houses of the Holly avea să fie certificat de 11 ori platinat, ca urmare a celor peste 11 milioane de copii vândute doar în America. Prima jumătate orei viitoare,
1: West City Radio, un radio pentru Timișoara. Timișoara 88,8 FM.
0: Vom reveni împreună în Timișoara cu alte informații.

West City Radio. Muzică de suflet. 88,8 FM.

0: Cei cu Sabrini îți oferă gratuit întreținerea și reparația pentru absolut toate bijuteriile tale din aur, nu doar pentru cele cumpărate de la noi. Vino în magazinul Sabrini ca să te convingi.
1: Prețurile mici ies la atac. Cumpără Napolac Telemea Gust Domol 350 de grame la doar 12 lei și 49 de bani și Kilo Monorolă 3 straturi la doar 9 lei și 99 de bani. Prețuri pe bucată valabile la cel puțin 3 bucăți cumpărate. Atac, jos cu prețurile!
2: Ai pe cineva drag care are nevoie de ajutor acasă? La Îngrijire Domiciliu Timișoara oferim sprijin exact acolo unde contează cel mai mult, în confortul propriei locuințe. Servicii personalizate pentru vârstnici, persoane în recuperare sau cu dizabilități, oferite mereu cu grijă, respect și profesionalism. Îngrijire Domiciliu Timișoara, pentru că acasă e locul unde începe vindecarea. Sună la 0754 500 415 sau intră pe îngrijiredomiciliu-timișoara.ro și spune-ne cum putem fi alături de tine.
3: West City Radio, un radio pentru Timișoara.

Timișoara găzduiește etapa națională a Olimpiadei Științele Pământului, informează Renașterea Bănățeană. În perioada 14-17 mai la Timișoara se va desfășura etapa finală a Olimpiadei Naționale Interdisciplinară Științele Pământului, anunță Universitatea de Vest din Timișoara, partenerul organizatorilor în Inspectoratul Școlar Județean Timiș. Probele teoretică, practică și de baraj se susțin la Colegiul Național CD Loga din Timișoara, iar elevii și profesorii însoțitori vor fi cazați în noul cămin UBT din piața Sfântul Petru, în spatele sediului BRD. Pe parcursul a 3 zile, 90 de elevi din 39 de județe se vor confrunta pe domeniile biologie, chimie, fizică și geografie, atât la proba teoretică, cât și la proba practică. Primii 10 clasați vor susține proba de baraj, care va desemna pe cei 4 membri ai lotului României ce va reprezenta țara la cea de-a 19 ediție Olimpiade Internaționale ESO, 20-27 august 2026 de la Torino, din Italia. Wonderful Life cu Zucchero pe finalul primei jumătăți a întâlnirii de astăzi cu Gianna Nini, meravigliosa creatura în debutul celei de-a doua. Împreună în Timișoara vom fi până la 11. Bună dimineața, Timișoara!

0: Bună dimineața! Este ora 9. Cu Optica Jean Ochelar vedeți mai bine oportunitățile acestei zile.
1: West City Radio, Timișoara 88,8 FM.

Bună dimineața, Timișoara, bine v-am găsit! Sunt Stelian Grigorescu, vă invit să rămânem împreună și în a doua jumătate a întâlnirii de astăzi până spre orele 11 în vest pe 88,8 MHz la West City Radio. Boy George, Joe Dolan, Lara Fabian, Mariah Carey, Lord, Queen, Don't Stop Me Now, Scooter, Summer Wine, Richie Sambora, Bay City Rollers și Blue, Hard Lovers, ne vor însoți spre știrile orei 10, prezentate de Iulian Casian. Eurostat arată că România are cea mai mare scădere a fertilității din Uniunea Europeană și printre cele mai tinere mame. Datele prezentate de Eurostat arată că europenii au avut în general de două ori mai puțin copii decât în ultimele 6 decenii, creșterea populației încetinește, continentul îmbătrânește, iar pe unele locuri fruntașe se află și România. Aproape de două ori mai puțin copii născuți în Uniunea Europeană în 2024 decât în urmă cu 6 decenii. În 2024, în Uniunea Europeană s-au născut 3,55 milioane de copii, ceea ce corespunde unei rate brute a natalității, numărul de nașteri vii la 1000 de persoane, de 7,9. Pentru o comparație, rata brută a natalității în Uniunea Europeană a fost de 10,5 în 2000, 12,8 în 85 și 16,4 în 70, arată Eurostat. Bulgaria are cea mai mare rată a fertilității, Malta cea mai mică rată, cea mai mare scădere în România. Dintre țările Uniunii Europene, Bulgaria a raportat cea mai mare rată totală de fertilitate în 2024, cu 1,72 nașteri vii per femeie, urmată de Franța, 1,61, Slovenia, 1,52. În schimb, cele mai scăzute rate totale de fertilitate în 2024 au fost înregistrate în Malta, 1,01 nașteri vii per femeie, Spania, 1,10 și Lituania, 1,11. Între 2023 și 2024, rata totală a fertilității a scăzut în 24 de țări ale Uniunii Europene, rămas stabilă în două, Luxemburg și Olanda, și a crescut doar în Slovenia, de la 1,51 în 2023 la 1,52 în 2024, în timp ce cea mai mare scădere a fost înregistrată în România, de la 1,54 în 2023 la 1,39 în 2024. Vă doresc o zi excelentă, audiție perfectă, pe mai departe tuturor!

execuție pe calea Urseni, dar și în Săcălaș, Giarmatavi, Carani, Buzat, Fibiș și pe strada Fagilor în municipiul Lugoj. Presiune scăzută până la orele 15 în Petrovaselo, datorită lucrărilor de spălare a rețelei de distribuție. Miercuri, 13 mai, între 9 și 16, se va întrerupe alimentarea cu apă în Giroc pentru executarea unor lucrări de mentenanță în gospodăria de apă și pentru efectuarea unor lucrări de relocare a vanelor la intersecția străzilor Semenic și Trandafirilor.

0: să nu dansezi pentru că n-ai cu cine sau nu-ți place muzica și alta e să nu dansezi pentru că ai picioarele grele, obosite. Dar dacă ai putea scăpa de varice în 60 de minute, Tami Clinic a adus la Timișoara cea mai avansată terapie cu laser dublu radial, o procedură blândă, fără internare, fără durere. Și ești pe picioare imediat, gata de dans. Scapă de varice odată pentru totdeauna. TamiClinic.ro.
1: Auzi, tu de unde ții ciorapii? Ai mereu perechi perfecte. Ai mei se rup din prima zi. De la Charmel Lingerie sunt acum dublu rezistenți și costă mai puțin decât crezi. Nu cred, ai mei alunecă, se agață. Exact de asta aleg Charmel Lingerie. Dublu rezistenți, nu alunecă. Și găsești mărimi până la 2XL. Primești chiar și un cadou la fiecare comandă. Intră pe charme.ro. Charme.ro cu CH. Folosește codul RADIO și ai încă 15% reducere.
2: Consumul de droguri și jocurile de noroc dau dependență. Alege să nu-ți distrugi viața. Cere ajutor!
0: Tami Clinic a adus la Timișoara cea mai avansată terapie cu laser dublu radial. O procedură blândă, fără internare, fără durere.
3: Ole!
0: Și ești pe picioare imediat. Gata de dans. Scapă de varice odată pentru tot.

West City Radio. Muzică de suflet. 88,8 FM.

E timpul pentru alte informații din istoria muzicală acestei zile. La 12 din mai, la 9 și 21 de minute, împreună în Timișoara. Bună dimineața, Timișoara! În 84, pe 12 mai, hitul Hello al lui Lionel Richie, o melodie inspirată din anii săi de tinerețe, când era prea timid pentru a vorbi cu doamnele, ajungea pe locul întâi în America. Piesa a fost de altfel number one și în insulă. În 90, Adamski începea 4 săptămâni de dominație în insulă cu Killer. Singurul a avut și pe Seal prezent și a refăcut piesa acesta sub propriul său nume, ajungând și el în top 10 în anul următor. În 2000, hoții au furat porțile de la Strawberry Fields, reperul din Merseyside, imortalizat de cântecul Beatles. Porțile de fier înalte de 3000 metri au fost găsite ulterior la comercianții locali de fier vechi din Liverpool. În 2001, solistul și prezentatorul american de televiziune Perry Como se stingea la 88 de ani, a avut 14 hituri de number one în Billboard Hot 100, din cele 150 de hituri de top și peste 25 de hituri în topul britanic, inclusiv acel Magic Moments și Catch a Falling Star. Como, la vremea lui, a fost cel mai bine plătit performer din istoria televiziunii. Pe 12 mai în 2013, după ce astronautul canadian Chris Hadfield înregistrează melodia lui David Bowie, Space Oddity, la bordul stației spațiale internaționale. Interpretarea sa sublimă e postată pe YouTube, strângând rapid 1 milion de vizualizări. Un cântec pe care fiecare astronaut îl cunoaște destul de bine este Space Oddity, care spune povestea marelui Tom, un astronaut care călătorește în spațiu și adulat de oamenii de pe Pământ. Această poveste exactă nu este potrivită pentru Hadfield, deoarece el are toată intenția de a se întoarce acasă, dar cântecul a captat măreția spațiului ca nimeni altul. El modifică versurile altfel încât maiorul Tom să nu plutească, înregistrează piesa care e transmisă pe Pământ, unde Emig Reiner, un compozitor care a făcut cândva parte din trupa live a lui David Bowie, compilează melodia adăugând diverse instrumente împreună cu puține sunete spațiale.

15 ani în urmă, pe 12 mai 2011. David Gilmour și Nick Mason îi se alătură fostului lor coleg din Pink Floyd, Roger Waters, la concertul acestuia din Londra, de la O2 Arena, din cadrul turneului The Wall. Interpretăm Comfortably Numb și Outside the Wall. E pentru prima dată când au cântat împreună de la Live Aid din iulie 2005. Pe 12 mai 2017, pentru a comemora cea de-a 30 aniversare a aclamatului lor album din 87 de Joshua Tree, YouTube pornesc într-un neul Joshua Tree din 2017 cu un concert de deschidere în Vancouver, în Canada. Trupa a cântat întregul album, inclusiv piesele rare Exit și Trip Through Your Wires, care nu au mai fost interpretate din anii 80, și o premieră live pentru acest Red Hill Mining Town. Iar cu aniversația acestei zile din lumea muzicii ne vom întâlni împreună în Timișoara ora viitoare.

0: mi-ai pomeni, nu prea vrei să auzi de hemoroizi la radio.
1: Nu ne place să vorbim despre ei, dar nici nu se vindecă de la sine. Treaba e că nu mai auzi de hemoroizi dacă vii la Tami Clinic. Cel mai avansat tratament cu laser e mai blând decât sună, fără operație clasică și cu o recuperare rapidă. În fond, de ce să te doară? Programări pe tamiclinic.ro.
2: Hei, știai că Sabrini îți oferă gratuit întreținerea și reparația pentru absolut toate bijuteriile tale din aur, nu doar pentru cele cumpărate de la noi? Vino în magazinul Sabrini ca să te convingi.
3: Cineva e fericită?
4: Da, da! Cele mai frumoase cadouri mi le fac singur!
5: Răsfață-te acum și plătești în 3 ani! Vino în magazinele Vodafone și portează-te la abonament nelimitat de la 3 euro pe lună! Cu EasyTech ai Samsung Galaxy A57 5G cu funcții Awesome Intelligence în rate de la 10 euro pe lună! În plus, ai asigurare de ecran 2 luni inclusă și extra reduceri prin buyback! Ofertă valabilă până pe 31 mai 2026 în limita stocului! Vodafone!
6: Dorești un consult oftalmologic profesionist? Nu mai ești mulțumit de ochelarii tăi? Îți dorești o ramă nouă? Un model care să se potrivească perfect cu personalitatea ta? Ai nevoie de ochelari pentru calculator sau ochelari de soare cu dioptrii? Bugetul îți este limitat? Optica Eugen. www.opticaeugen.ro. Vizitează magazinele de pe strada Gheorghe Lazar numărul 2, colț cu Piața Unirii. Telefon 0256 232 230 sau de pe Bulevardul General Dragalina numărul 19. Telefon 0256 491 603.
7: West City Radio, un radio pentru Timișoara.

Consiliul Județean Timiș propune timișenilor prin instituțiile sale de cultură și în această săptămână expoziții temporare și permanente, spectacole de teatru, vernisaje și proiecții de film gratuite. Centrul multifuncțional Bastion invită publicul la un eveniment dedicat comunității psihologilor. Întâlnirea l-are ca invitat pe Teodor Voicu, președinte al filialei Timiș al Colegiului Psihologilor din România. Participarea este gratuită, însă locurile sunt limitate, se face pe bază de înscriere online. Centrul de Cultură și Artă al județului Timiș organizează pentru iubitorii de folclor spectacolul cursanților Școlii de Artă Timișoara ai claselor de canto, muzică populară, coordonate de profesorii Adrian și Oana Stanca. Joi de la ora 17 acompaniază orchestra Școlii de Artă Timișoara, coordonată de profesor Silviu Drăgan. Intrare e liberă. Teatrul pentru copii și tinere Merlin pune în scenă în această săptămână The Window, mâine la ora 12, la ora 17, pentru copiii de 12 ani și mai buni. Extraterestru care își dorea ca amintire o pijama, astăzi de la 10 la Conacul Mocionii Foieni. Și Gulliver în Țara Păpușilor, dedicat celor de 3 ani și mai mari, mâine de la 9.30, joi și vineri de la 10, plus duminica de la 11 și 13. Biletele pot fi achiziționate de la caseria teatrului sau online.

0: Reg, alegere inteligentă în segmentul premium. Design elegant, interior high-tech și spațiu generos pentru pasageri și bagaje. Iar acum, cu avantajul de preț special de 16.500 euro, ai ocazia să alegi un etalon în clasa SUV-urilor premium. Cu Volkswagen Touareg, aventura începe acolo unde alții se opresc. Nu e doar un SUV, e un statement. Autoclub Volkswagen Timișoara, calea Lugojului 93.
1: Orchestrele și corurile filarmonicilor din Timișoara și Arad se reunesc sub conducerea dirijorului Gabriel Bebeșelea într-un proiect de amploare pentru interpretarea lucrării Un Requiem German de Brahms, considerată una dintre cele mai importante creații vocal-simfonice ale secolului al XIX-lea. Lucrarea îi are ca soliști pe soprana Nadine Kucher și baritonul Jungre Noachim. Concertul vocal-simfonic extraordinar are loc vineri, 15 mai, de la ora 19. La Sala Capitol. Bilete la casierie și pe myticket.ro.
2: Dacă ai nevoie de ochelari și te nimerești în Badea Cârțan, ai pășit cu dreptul.
3: La Optica Jean Ochelar, orice comandă se onorează pe loc, cel mult de pe o zi pe alta.
2: Lucrăm cu cea mai bună tehnologie, Zeiss, la cele, chiar cele mai bune prețuri.
3: Cu specialiști de înaltă clasă, iar lentilele heliomate, antireflex, progresive, bifocale, reprezintă mărci celebre. Zeiss, Rodenstock.
2: Optica Jean Ochelar, în piața Badea Cârțan, în gangul din spatele bisericii și lângă semafor. Servicii și prețuri imbatabile.
3: Programări la telefon 0256 432 390, orar de luni până vineri între orele 9-18.
4: Timișoara se mândrește cu un centru modern și multilateral de pediatrie, unde copii de toate vârstele, de la nou-născuți până la tineri de 18 ani, pot beneficia de un diagnostic clinic și tratament sigur, rapid și eficient.
5: Clinica Boia. Consultații și investigații complexe de neonatologie, pediatrie, chirurgie și ortopedie, orele, stomatologie, chirurgie maxilofacială, cardiologie, gastroenterologie, neuropsihiatrie infantilă, kinetoterapie, nutriție și recuperare pediatrică. Ne găsiți pe strada Gospodarilor 42A. Programări online pe boia.ro.
4: Clinica Boia. În sprijinul copiilor, părinților și a comunității locale.
0: Volkswagen Touareg, SUV-ul premium cu tehnologie inteligentă și un avantaj de preț de 16.500 euro. La Autoclub Volkswagen Timișoara, calea Lugojului 93.

0: ora 10. Caută o mașină, fă-ți timp și rezervă un drive test direct de pe www.autoeuropa.ro. Dealer Dacia, Renault și Nissan.
1: De la microfonul știrilor West City Radio, Iulian Casian aduce alte informații. Bună dimineața, Iulian, te salutăm și te ascultăm.
2: Bună dimineața, bun găsit, vă prezint știrile orei 10. Șoferii din Timișoara trebuie să se pregătească pentru noi restricții de circulație începând de vineri 15 mai. Comisia de circulație din cadrul primăriei a vizat închiderea traficului pe strada anul 1848 până în data de 5 iunie pentru lucrări de înlocuire a conductelor și branșamentelor de gaze naturale realizată de compania Delgas Grid. Tot vineri circulația va fi restricționată temporar și pe splaiul Spiru Haret, în zona restaurantului Grădina Bănățeană, precum și pe strada George Enescu între splaiul Spiru Haret și strada Academician Alexandru Borza. Măsura va fi aplicată pentru câte 10 minute în intervalul 18-19 cu ocazia desfășurării evenimentului sportiv Drum and Race. Autoritățile recomandă șoferilor să folosească rute alternative. Locuitorii din Giroc vor rămâne mâine fără apă la robinet între orele 9 și 16. Aquatim anunță întreruperea alimentării pentru lucrări de mentenanță la gospodăria de apă și pentru relocarea unor vane la intersecția străzilor Semenic și Trandafirilor. Reprezentanții companiei avertizează că după reluarea furnizării, apa ar putea fi tulbure pentru o scurtă perioadă. Consumatorii sunt sfătuiți să nu folosească apa în scopuri menajere până la limpezirea completă și să-și asigure rezerve suficiente pentru intervalul afectat de întrerupere. Filarmonica Banatul Timișoara se alătură ediției din acest an a Nopții Albe a Muzeelor și invită publicul sâmbătă 23 mai între orele 21 și 0:30 de minute la o serie de evenimente speciale desfășurate în sala Capitol și Grădina de Vară. Programul include proiecția filmului Mut la Tur, regizat de francezul René Clair, acompaniată live de Vlad Colar la flaut și Regina Bolinov la pian. Vizitatorii vor putea participa și la tururi ghidate dedicate istoriei și arhitecturii filarmonicii susținute de Daniel Igna. În foyer va fi prezentată expoziția George Enescu, organizată la 105 ani de la primul concert susținut de marele compozitor la Timișoara. Publicul va

0: aproape 14 km cu două benzi pe sens și va completa inelul de centură al municipiului Timișoara. Proiectul include 4 noduri rutiere, 10 poduri și pasaje, precum și un pod peste râul Bega în zona Freidorf. Investiția se ridică la aproximativ 1,4 miliarde de lei fără TVA și este finanțată din fonduri europene prin programul Transport 2021-2027. Universitatea de Medicină și Farmacie Victor Babeș din Timișoara organizează joi 14 mai de la ora 16 o nouă ediție a întâlnirilor Literatura, întâlniri cu scriitori, avându-l ca invitat pe scriitorul și traducătorul Alex Solo. Evenimentul va avea loc la Centrul Multifuncțional Bastion. Autor de romane istorice și eseuri cu teme de psihologie și filozofie, Alex este cunoscut pentru stilul său pasionat și pentru mesajele despre curaj, empatie și bucuria de a trăi. Întâlnirea este organizată de conferențiar dr. Elena Ligia Jebelean în cadrul programului Acțiuni Culturale Arond UMFT. Participarea este deschisă publicului, iar organizatorii recomandă înscrierea prealabilă prin formularul online pus la dispoziție de UMFT. Gata cu știrile, împreună în Timișoara continuă cu Stelian Grigorescu.
1: West City Radio. Muzică de suflet. 88,8

până în Timișoara, până la 11. Cu Rod Stewart, Mr. Mister, Shakira, Emilia, Coldplay, George Becker Selection, Vanessa Carlton, Sting, Patricia Cass, David Guetta. O zi excelentă, audiție perfectă pe mai departe tuturor. Primul muzeu dedicat formației The Beatles din Londra se va deschide anul viitor pe Savile Row la numărul 3, clădirea în care Fab Four au înregistrat albumul Let It Be și au susținut ultimul lor concert anunțat luni, Paul McCartney. În acest spațiu împărțit pe 7 niveluri, fanii vor avea acces la arhive inedite, la expoziții temporare și la un magazin. Vor putea fi văzute aici și reconstituirea studioului din subsolul unde grupul a înregistrat Let It Be, lansat în 70, precum și acoperișul pe care John Lennon, Paul McCartney, George Harrison și Ringo Starr au susținut ultimul lor concert public pe 30 ianuarie 69. Vizitatorii vor putea retrăi concertul, care a devenit recent cunoscut datorită serialului documentar Get Back al lui Peter Jackson. Savile Row, numărul 3, o stradă din Londra cunoscută pentru atelierele sale de croitorie, a fost sediul Apple Corps, societatea membrilor trupei Beatles, care a inițiat proiectul muzeului. Turiștii vin în Anglia și pot ajunge la Abbey Road, dar nu pot intra înăuntru, a subliniat Paul McCartney pentru BBC, referindu-se la studiourile devenite celebre în întreaga lume, datorită albumului Abbey Road din 69, a cărui fotografie de pe copertă a rămas în istorie. Mi s-a părut o idee minunată să deschidem acest muzeu, a adăugat el. Și s-a declarat nerăbdător să vadă proiectul finalizat. A fost o experiență incredibilă să mă întorc recent pe Savile Row și să vizitez locul. Aceste ziduri ascund atâtea amintiri prețioase, ca să nu mai vorbim de acoperiș, a comentat vedeta de 83 de ani într-un comunicat al Apple Corps. E ca și cum aș întoarce acasă, a declarat la rândul său Ringo Starr la 85 de ani. Orașul natal al trupei Liverpool, situat în nord-vestul Angliei, găzduiește deja două muzee dedicate trupei The Beatles, Liverpool Beatles Museum și Beatles Story, dar niciunul nu e acreditat oficial de Apple Corps. Suntem încântați să readucem Apple Corps în leagănul său spiritual, a declarat directorul general al companiei Tom Green, sublinind că fanii vor putea în sfârșit să exploreze interiorul acestui loc simbolic, inclusiv acoperișul care a rămas intact. Din 1969.

0: Mămică Sabrini îți oferă gratuit întreținerea și reparația pentru absolut toate bijuteriile tale din aur, nu doar pentru cele cumpărate de la noi. Vino în magazinul Sabrini ca să te convingi.
1: Intră pe charme.ro. Ciorap, sutiene și modelatoare pentru siluete diferite. Charme lingerie pentru femeile care știu ce vor.
2: Fie dimineață, fie seară, fie luni sau fie duminică, există o slujbă pe care te poți baza. E slujba care duce pe ceilalți la slujbă. Societatea de Transport Public Timișoara angajează șoferi și vatmani. Detalii pe stpt.ro. STPT. Conectăm Timișoara!
3: Și unei cărți îi poți da follow, like sau share. Intră în rețea, citește!
4: West City Radio, un radio pentru Timișoara.

0: Infotrafic, rubrica oferită de Auto Europa, dealer Dacia, Renault și Nissan.
1: Inspectoratul de poliție județean Timiș anunță că ghișeul pentru restituirea documentelor reținute sau retrase s-a mutat înapoi în vechea locație din Timișoara, pe Bulevardul Tachionescu, în zona punctelor cardinale. Programul de lucru cu publicul e de luni până joi între 9-12, respectiv 13-30-15, iar vinerea între 9-13. În weekend și în zilele de sărbătoare legală, documentele pot fi ridicate între orele 10 și 12. Reprezentanții PJ Timiș recomandă cetățenilor să țină cont de noua adresă pentru evitarea deplasărilor inutile. Proprietarul unui autovehicul care a fost avariat în timp ce se afla parcat o staționat fără conducător la bord va fi exceptat de la obligația de a se prezenta la poliție în 24 de ore de la producerea accidentului. Astfel, neprezentarea în acest termen nu va mai fi sancționată conform unui proiect care a primit raport preliminar favorabil și urmează să aibă și votul final în Parlament.
2: Atenție șoferi! Acordarea de ajutor celui accidentat este o atitudine umanitară. Cu atât mai mult, atunci nu părăsiți locul accidentului în care ați fost implicat chiar dumneavoastră.
0: Infotrafic. Această rubrică v-a fost oferită de Auto Europa. Alături de voi cu servici, mecanică și caroserie, dar și cu inspecții tehnice periodice.

0: Dacă ai ajuns în piața Badea Cărțan, ai pășit cu dreptul. La Optica Jean Ochelari, orice comandă se onorează pe loc, cel mult de pe o zi pe alta. Tehnologie avansată, specialiști în domeniu și mărci celebre precum Zeiss și Rodenstock. Ne găsiți numai în piața Badea Cărțan, în gangul din spatele bisericii și pe colț la semafor. Programări la 0256-432-390 și 0256-432-320.
1: Întâmpină noul sezon cu sănătate și energie.
2: Descoperă medicina de precizie în Centrul Medical Neoclinic.
1: Un univers al sănătății, unde o echipă multidisciplinară te așteaptă cu profesionalism pentru evaluări de rutină, tratamente personalizate sau intervenții complexe.
2: La Neoclinic sănătatea ta înflorește. Te însoțim pas cu pas pe drumul către o stare de bine, oferindu-ți soluții moderne și suport dedicat.
1: Pe calea Dorobanților 3 sau pe neoclinic.ro.
3: Pentru siguranța ta, Blitz îți oferă servicii de bază și protecție și te ajută să te pregătești pentru obținerea permisului moto și auto amatori și profesioniști sau pentru obținerea atestatului pentru șoferi profesioniști și transport materiale periculoase. În plus, Blitz organizează cursuri pentru obținerea atestatului de agent și manager de securitate, dar și de perfecționare prin conducere defensivă. Grupul de firme Blitz, experiența și tradiția care inspiră încredere. Pe strada Albinelor 70B, telefon 0256-212-212.
4: Hai de la teatru să vezi o comedie neagră intensă cu umor acid, replici tăioase care scot la iveală ambiții, frustrări și adevăruri incomode. Trei personaje feminine memorabile se confruntă într-un joc al puterii plin de tensiune și ironie în spectacolul Șefele de Werner Schwab, regia de Iris Kovaci. Reprezentația va avea loc joi, 14 mai, ora 19:30 la Teatrul German de Stat Timișoara. Biletele se pot achiziționa de la Agenția Teatrului sau de pe teatrulgerman.ro.

Pe 12 mai, în 28, venea pe lume Bal Bacharach, legendarul compozitor american al hiturilor precum I Say a Little Prayer, Raindrops Keep Falling on My Head. S-a stins la vârsta de 94 de ani. A fost unul dintre colaboratorii preferați ai lui Dionne Warwick și lucra de asemenea cu Tom Jones, Aretha Franklin, The Beatles sau Elvis Costello. S-a stins din cauze naturale în locuința sa din Los Angeles, înconjurat de familie. Pianist de jazz pasionat, născut în Kansas City, în Missouri, a studiat arta compoziției în mai multe universități americane și a lucrat pentru turneele celebrei Marlene Dietrich. De-a lungul carierei sale, Bacharach a compus peste 500 de piese interpretate de peste 1200 de cântăreți, a fost recompensat cu 6 Grammy. Melodiile sale au lăsat o amprentă de neșters asupra industriei muzicale, influențând nume precum Noel Gallagher, liderul trupei Oasis, sau Brian Wilson, liderul din Beach Boys. În 40 venea pe nume Norman Whitfield, compozitor producător american, bine cunoscut pentru munca lui la casa de discuri a lui Berry Gordy, Mountain, a colaborat cu Barry Strong și a compus hituri precum I Heard It Through the Grapevine, I'm Too Proud to Beg, I Know I'm Losing You, Cloud Nine, War, Papa Was a Rolling Stone sau Car Wash. S-a stins pe 16 septembrie în 2008. Ian Dary, actorul, solistul, compozitorul englez, venea pe lume în 42. Hit Me With Your Rhythm Stick a dominat topul din insulă în 79. A cântat și cu Kilburn and the High Roads, s-a stins în martie 2000 la 57 de ani. Solistul country americanul, compozitor Billy Swan, face astăzi 82 de ani. Multiinstrumentistul, clăparul englez, Ian McLagan din Small Faces, venea pe lume în 46. A lucrat și cu Bruce Springsteen, cu Joe Cocker, cu Billy Bragg, Bonnie Raitt, The Rolling Stones, Bob Dylan. S-a stins la 69 de ani în decembrie 2014. Muzicianul englez Steve Winwood împlinește astăzi 76 de ani. Cu Spencer David Group au fost lideri în insulă cu Keep On Running în 66, cu Traffic, cu Holly My Shoes s-au dus pe locul secund în 67. Cu Blind Faith a colaborat cu Eric Clapton, cu Ginger Baker și Rick Grange. A avut albumul de number one în 69 pe ambele țărmuri ale Atlanticului. A cântat la orgă cu Jimi Hendrix pe Electric Ladyland pe albumul Voodoo Child. 76 de ani pentru Billy Squier din acel hit The Stroke care s-a dus în 82 în topuri, iar Rock Me Tonight a ajuns chiar pe 15 în 84 în Billboard, dar 76 de ani astăzi. Dobarul trupei Kiss, Eric Singer, face 68 de ani. Născut în Germania de Vest, solistul britanic hip-hop și rhythm and blues Mark Morrison face astăzi 54 de ani. Return of the Mac a dominat topul din insulă în 96 și a fost hit în alte câteva țări europene.

Așa cum a obișnuit publicul timișorean, de-a lungul ultimilor ani, Universitatea de Vest din Timișoara revine cu un format inedit de promovare a culturii și literaturii contemporane, informează Ziua de Vest. Pe 14 mai, joi, de la ora 14, în aula Magna OVT, scriitoarea Doina Ruști aduce în fața publicului cel mai recent volum, apărut la editura Humanitas, Nas de Bulgar, într-un eveniment interactiv și dinamic, construit în jurul a 5 povești desprinse din universul romanului. Alături de autoare, cei care vor antrena și angrena publicul în dialog vor fi invitați din mediul universitar, preuniversitar și lumea artelor spectacolului. Pe final, Vanessa Carlton, Sting și Patricia Cass ne vor însoți. Vă aștept și mâine la o altă întâlnire pe aceeași frecvență, de aceeași oră. Sunt Stelian Grigorescu, la

0: De ce să te doară? Programări pe tamiclinic.ro.
1: Noul T-Roc este aici, la Autoclub. Cel mai bine vândut SUV Volkswagen vine acum cu motorizare hybrid, design nou și culori îndrăznețe. Tehnologie smart, sisteme de siguranță avansate și conectivitate completă. E tot ce ai nevoie anul acesta. Noul T-Roc se poate comanda începând de la 28.700 euro cu TVA, preț în care ai inclus tot ce ai nevoie pentru o călătorie sigură și confortabilă. Te așteptăm să descoperi avantajele noului T-Roc la Autoclub pe calea Lugojului 93.
2: Înainte să te gândești să zbori spre alte locuri, ai aruncat o privire la ce e chiar lângă tine? Sunt o mulțime de lucruri de făcut și de văzut aici, în Timiș. Festivaluri, trasee de poveste, sate pitorești și locuri instagramabile. Timișul are mai mult de oferit decât crezi. Vrei aventură în munții Poiana Ruscă sau un loc chill pentru timp cu cei dragi? Timișul le are pe toate, fără check-in, fără boarding pass, fără stres. Visit Timiș, ghidul tău online pentru experiențe autentice, aventură și relaxare.
1: Noul T-Roc a ajuns la Autoclub. Design nou, motorizare hybrid și tehnologie smart. Disponibil de la 28.700 euro cu TVA. La Autoclub, pe calea Lugojului 93.

0: bună ziua! Este ora 11. Optica Jean Ochelar te sfătuiește să privești cu încredere această nouă zi.
1: West City Radio, un radio pentru Timișoara.

Alanis Morissette, Ironic, din 1996 la West City Radio. Suntem împreună la pas prin Timișoara. În cadrul primului infopas de astăzi aflăm că varianta de ocolire vest va avea aproape 14 km cu două benzi pe sens și va conecta actualele centuri ale orașului. Proiectul include 4 noduri rutiere, 3 pasaje și un pod peste râul Bega în zona Freidorf. Purtătorul de cuvânt al DRDP Timișoara, Alina Sabou, spune că investiția va întregi inelul municipiului prin conexiunea cu cele două centuri existente. Contractul în valoare de 1,4 miliarde de lei fără TVA este finanțat din fonduri europene prin programul Transport 2021-2027. Continuăm cu muzică de suflet pe frecvență. Smokey, Something's Been Making Me Blue, din 1976. Ascultăm, rămâneți și în continuare alături de mine la pas prin Timișoara.

0: Auzi, tu de unde ții ciorapii? Ai mereu perechi perfecte. Ai mei se rup din prima zi. De la Charmel Lingerie sunt acum dublu rezistenți și costă mai puțin decât crezi. Nu cred, ai mei alunecă, se agață. Exact de asta aleg Charmel Lingerie. Dublu rezistenți, nu alunecă. Și găsești mărimi până la 2XL. Primești chiar și un cadou la fiecare comandă. Intră pe charme.ro. Charme.ro cu CH. Folosește codul RADIO și ai încă 15% reducere.
1: Hei, știai că Sabrini îți oferă gratuit întreținerea și reparația pentru absolut toate bijuteriile tale din aur, nu doar pentru cele cumpărate de la noi? Vino în magazinul Sabrini ca să te convingi.
2: Jumătate din banii pe care îi dau pe publicitate sunt pierduți. Problema e că nu știu care jumătate.
3: Acest citat are peste 100 de ani vechime.
2: Astăzi ar trebui să știi pe ce dai banii.
3: Fă-ți publicitate eficient cu Printex. Cărți de vizită, flyere, afișe, cataloage, fotografii, personalizări obiecte, roll-up-uri, printuri de mari dimensiuni și costuri mici. Strada Caraș numărul 4, în complexul studențesc. Printex.ro. Tipărește fără limite. Orice dimensiune, orice tiraj.

Comisia de circulație a avizat închiderea traficului pe o stradă din oraș pentru lucrări la rețeaua de gaze și restricții temporare pentru desfășurarea unui eveniment sportiv. Astfel, circulația rutieră va fi închisă pe strada anul 1848 în perioada 15 mai 5 iunie la solicitarea Delgaz Grid. Măsura e necesară pentru lucrări de înlocuire a conductelor și branșamentelor de gaze naturale. Totodată, traficul va fi restricționat temporar pe splaiul Spiru Haret, în zona aleii pietonale de lângă restaurantul Grădina Bănățeană, dar și pe strada George Enescu, între splaiul Spiru Haret și strada Academician Alexandru Borza. Restricțiile vor fi aplicate în 15 mai, timp de aproximativ 10 minute, în intervalul orar 18-19, pentru desfășurarea evenimentului sportiv Drum and Race.

0: Dorești un consult oftalmologic profesionist? Nu mai ești mulțumit de ochelarii tăi? Îți dorești o ramă nouă? Un model care să se potrivească perfect cu personalitatea ta? Ai nevoie de ochelari pentru calculator sau ochelari de soare cu dioptrii? Bugetul îți este limitat? Optica Eugen. www.opticaeugen.ro. Vizitează magazinele de pe strada Gheorghe Lazar numărul 2, colț cu Piața Unirii. Telefon 0256-232-230 sau de pe Bulevardul General Dragalina numărul 19. Telefon 0256-491-603.
1: Sunt Maria și de când am instalat un lift de trepte, viața mea s-a schimbat complet.
2: Iar eu sunt George. Datorită platformei de trepte, mă bucur din nou de fiecare colț al casei mele.
3: Havle H, lider în producția de lifturi și platforme de trepte pentru persoane în vârstă sau cu dizabilități și locomotorii. Soluții personalizate pentru mobilitate și independență. Havle H, în Bilet, la numărul 224 sau la 0256-377-385.
1: havle-lift.ro, pentru o viață fără bariere. Fraudele online îți amenință siguranța financiară. Accesați site-ul dnsc.ro.
4: West City Radio, un radio pentru Timișoara.

Wake Me Up Before You Go Go de la Wham din 1984. Am ascultat pe frecvența West City Radio. Inspectoratul Teritorial de Muncă Timiș a desfășurat o campanie de control în domeniul colectării deșeurilor nepericuloase, recuperării materialelor reciclabile și eliminării deșeurilor. În total, inspectorii au efectuat 14 controle și au aplicat 17 sancțiuni, dintre care 14 avertismente și 3 amenzi în valoare totală de 30.000 de lei. Printre neregulile descoperite se numără folosirea unor echipamente de lucru care puneau în pericol sănătatea angajaților, lipsa inspecțiilor tehnice periodice și nerespectarea cerințelor minime de semnalizare privind securitatea în muncă. Inspectorii au constatat și probleme legate de relațiile de muncă, printre care lipsa evidenței clare a programului de lucru și necompletarea registrului de evidență a salariaților cu toate datele obligatorii. Inspectorul șef al ITM Timiș, Ileana Mogoșanu, le reamintește angajatorilor obligația de a asigura condiții de muncă sigure și de a respecta normele privind protecția lucrătorilor și gestionarea deșeurilor rezultate din activitate.

0: După 4 luni în care a fost găzduită la Muzeul Național de Artă din Timișoara, expoziția internațională Fragilitatea Eternului de la Pompei la Grand Tour până astăzi se întoarce în Italia. Lucrările de patrimoniu au fost scoase din zona de protecție și pregătite pentru transport în cadrul unei operațiuni atent coordonate. Comandantul Inspectoratului Județean de Jandarmi Timiș, colonelul Marian Toma, spune că misiunea implică măsuri stricte de securitate și personal special pregătit. Reprezentanții Muzeului Național de Artă din Timișoara spun că expoziția s-a desfășurat fără incidente și anunță că pregătesc și alte evenimente culturale internaționale de amploare.
1: Volkswagen Passat, trainic, stabil și de încredere. Motoare economice și puternice care combină performanța cu responsabilitatea față de consum. Diesel, mild hybrid sau plug-in hybrid cu peste 100 km autonomie electrică, sisteme de prevenire a accidentelor, monitorizare unghi mort, frânare automată de urgență. Volkswagen Passat face ca fiecare călătorie să fie sigură pentru tine și cei dragi. Vino să-l testezi la Autoclub pe calea Lugojului 93.
2: Dacă ai nevoie de ochelari și te nimerești în Badea Cârțan, ai pășit cu dreptul.
3: La Optica Jean Ochelar, orice comandă se onorează pe loc, cel mult de pe o zi pe alta.
2: Lucrăm cu cea mai bună tehnologie, Zeiss, la cele, chiar cele mai bune prețuri.
3: Cu specialiști de înaltă clasă, iar lentilele heliomate, antireflex, progresive, bifocale, reprezintă mărci celebre. Zeiss, Rodenstock.
2: Optica Jean Ochelar, în piața Badea Cârțan, în gangul din spatele bisericii și lângă semafor. Servicii și prețuri imbatabile.
3: Programări la telefon 0256 432 390. Orar de luni până vineri, între orele 9-18.
1: Ai pe cineva drag care are nevoie de ajutor acasă? La Îngrijire Domiciliu Timișoara oferim sprijin exact acolo unde contează cel mai mult, în confortul propriei locuințe. Servicii personalizate pentru vârstnici, persoane în recuperare sau cu dizabilități, oferite mereu cu grijă, respect și profesionalism. Îngrijire Domiciliu Timișoara, pentru că acasă e locul unde începe vindecarea. Sună la 0754 500 415 sau intră pe îngrijiredomiciliu-timisoara.ro și spune-ne cum putem fi alături de tine.
4: Abonamentele private de sănătate reflectă grija companiei față de proprii angajați și starea de bine la locul de muncă. Abonații pot accesa servicii medicale și stomatologice gratuit într-una dintre cele mai apreciate rețele locale de sănătate. Clinicile Medicis Timișoara. Servicii de sănătate, analize de laborator și consiliere medicală personalizată. Detalii pe medicis.ro. Clinicile Medicis. Rigoare germană în Dichis Bănățean.
1: Volkswagen Passat. Stabil, eficient și sigur. Diesel, mild hybrid sau plug-in hybrid cu peste 100 km autonomie electrică. Vino să-l testezi la Autoclub Calea Lugojului 93.
5: West City Radio. Timișoara 88,8.

Backstreet Boys, As Long As You Love Me, din 1997, am ascultat la 11 și 50 de minute. Suntem la finalul primei ore pe care o petrecem la pas prin Timișoara. Totul merge mai departe și după fixul orei viitoare, trebuie doar să nu schimbați frecvența noastră. Eu sunt Andrei Glăvan și vă mulțumesc pentru că ne-ați ales și astăzi. În câteva minute, la fixul orei 12, avem parte de un grupaj informativ prezentat de colegul nostru, Iulian Casian, așa că propun să rămâneți cu mine și în continuare la WCT Radio, fie pe frecvență, fie online pe wcityradio.ro.

0: Bună ziua! Este ora 12. Vederile sunt mai largi cu Optica Jean Ochelar.
1: S-a făcut ora 12. Iulian Casian este alături de noi și ne aduce acum știrile. Bună ziua, Iulian!
2: Bună ziua, bun găsit, vă prezint știrile orei 12. Spitalul Clinic de Urgență pentru Copii lui Surcanu din Timișoara a deschis noul ambulatoriu integrat, amenajat în corpul nou de clădire al unității medicale. Spațiul modern reunește cabineta medicală de specialitate pentru evaluarea și monitorizarea pacienților pediatrici și oferă acces la servicii medicale multidisciplinare. Noul ambulatoriu funcționează într-o clădire cu 6 etaje, cu acces din strada Dr. Liviu Gabor și este adaptat nevoilor copiilor și familiilor acestora. Managerul spitalului Mihai Gafencu spune că unitatea asigură anual peste 58.000 de consultații, dintre care mai mult de 38.000 în ambulatoriu. Investiția face parte din procesul de modernizare a serviciilor medicale pediatrice din vestul țării și a fost sprijinită inclusiv prin donațiile ONG-ului Spitalului pentru Copii lui Surcanu. Timișoara va avea un skatepark modern în parcul Anton Scurdier. Primarul Dominic Friț a semnat contractul pentru amenajarea complexului destinat sporturilor urbane, care va include zone pentru skateboarding, pump track, cățărare și spații dedicate evenimentelor culturale și artei urbane. Investiția se va desfășura pe o suprafață de aproape 4.300 de metri pătrați și va include rampe și trasee adaptate tuturor nivelurilor de experiență, dar și alei, spații verzi, iluminat modern și mobilier urban. Valoarea proiectului este de peste 11 milioane de lei fără TVA, iar lucrările ar urma să fie finalizate în termen de un an. Aquatim anunță întreruperi și presiune scăzută a apei în mai multe zone din Timișoara și din județ, miercuri și joi, pentru lucrări la rețeaua de alimentare. Miercuri 13 mai, între orele 9 și 17, alimentarea cu apă va fi întreruptă pe mai multe străzi din zona Dâmbovița, inclusiv Ana Ipătescu, grădinii și filateliei, din cauza unor lucrări de conectare de conducte la intersecția bulevardului Dâmbovița cu strada Ana Ipătescu. În alte zone din apropiere, presiunea apei va fi scăzută. Joi 14 mai, între orele 9 și 6 seara, furnizarea apei va fi oprită pe mai multe străzi din zona Calea Urseni, precum și în localitățile Urseni și Rudicica, pentru lucrări de conectare de conducte. Tot joi, între orele 9 și 16, se întrerupe alimentarea cu apă în Remeta Mare pentru spălarea rezervorului de înmagazinare. Inspectoratul Teritorial de Muncă Timiș a aplicat amenzi în valoare totală de 30.000 de lei în urma unor controle efectuate la firme din domeniul colectării deșeurilor. Verificările au vizat respectarea legislației privind securitatea și sănătatea în muncă, precum și condițiile în care își desfășoară activitatea angajații din acest sector. Potrivit ITM Timiș, neregulile constatate au fost sancționate contravențional, iar autoritățile anunță că acțiunile de control vor continua și în perioada următoare pentru prevenirea accidentelor de muncă și respectarea normelor legale. SCM Politehnica Timișoara a început cu o victorie seria confruntărilor cu Steaua București din grupa locurilor 9-12 a Ligii Naționale de Basket Masculin. Alvioleții s-au impus pe teren propriu în sala Constantin Jude cu scorul de 85-72. SCM Politehnica mai are nevoie de o singură victorie pentru a se califica în finala pentru locul 9.

Michael Bublé, Haven't Met You Yet, din 2009, am ascultat la 12 și 7 minute. Îi mulțumim lui Iulian Casian pentru știrile de la Fix. Iată-ne și în cea de-a doua oră de emisiune de astăzi. Suntem la pas prin Timișoara, muzică de suflet, dar și informații utile. De asta avem parte și ora aceasta pe 88,8 FM. Până atunci, din Martin Cher și Eurythmics, sunt doar câțiva dintre artiștii care vor urca pe scena formată aici în FM-ul timișorean. Andrei Glevan sunt eu, rămâneți și în continuare cu WCT Radio, fie pe frecvență, fie online pe wctradio.ro.

0: astăzi la Cyber, la West Exchange, vorbim despre compania germană de telecomunicații Deutsche Telekom și firma din domeniul apărării Rheinmetall, care au declarat că dezvoltă ceea ce au numit un scut de apărare împotriva dronelor și a actelor de sabotaj, potrivit Euronews. Într-un comunicat de presă comun publicat ieri, cele două companii au anunțat planuri de protejare a orașelor și a infrastructurii critice din întreaga Germanie. Acest anunț vine într-un moment în care țările din Europa au înregistrat în ultimii ani o creștere semnificativă a incursiunilor efectuate de drone neidentificate. Rheinmetall a declarat că a existat o creștere constantă a amenințărilor din partea sabotajului și a activității dronelor din cauza situației geopolitice actuale. Sistemul ar utiliza senzori pentru a detecta dronele și le-ar putea dezactiva folosind tehnologie de bruiaj sau drone de interceptare. Companiile afirmă că tehnologia laser ar putea fi utilizată și pentru a opri dronele în apropierea siturilor industriale, a centralelor electrice și a altor infrastructuri sensibile. Telekom a declarat că sistemele sale utilizează o combinație de senzori video, audio, de frecvență radio și radar pentru a detecta dronele.
1: Auzi tu, de unde ții ciorapii? Ai mereu perechi perfecte. Ai mei se rup din prima zi. De la Charmel Lingerie sunt acum dublu rezistenți și costă mai puțin decât crezi. Nu cred, ai mei alunecă, se agață. Exact de asta aleg Charmel Lingerie. Dublu rezistenți, nu alunecă. Și găsești mărimi până la 2XL. Primești chiar și un cadou la fiecare comandă. Intră pe charme.ro. Charme.ro cu CH. Folosește codul RADIO și ai încă 15% reducere. Clavirox Medical, soluția ta pentru dispozitive medicale decontate de CJAS. Găsești tot ce ai nevoie, proteze, orteze, fotolii și cadre, corsete moderne pentru coloană și membre și ciorap compresiv pentru o recuperare rapidă, sigură și confortabilă. Îți oferim consultanță gratuită pentru întocmirea dosarului CJAS și te ghidăm pas cu pas ca fiecare dispozitiv să fie utilizat corect și eficient. Programează-te acum la 0723 732 269. Te așteptăm pe strada Eneas, numărul 73 Timișoara. Clavirox Medical. Simplu, sigur și mereu aproape.
2: Pentru a fi pregătiți în situații de urgență, consultați site-ul fi

0: ora 12:25, este vremea informațiilor din trafic la OCT Radio.
1: Infotrafic, rubrica oferită de Auto Europa, dealer Dacia, Renault și Nissan.
0: Încep lucrările la centura de vest a Timișoarei. Direcția Regională de Drumuri și Poduri a emis ordinul de începere a execuției, iar constructorul are la dispoziție 24 de luni pentru finalizarea noii șosele. Varianta de ocolire vest va avea aproape 14 km cu două benzi pe sens și va completa inelul de centură al municipiului Timișoara. Proiectul include 4 noduri rutiere, 10 poduri și pasaje, precum și un pod peste râul Bega în zona Freidorf. Investiția se ridică la aproximativ 1,4 miliarde de lei fără TVA și este finanțată din fonduri europene prin programul Transport 2021-2027. Conduceți cu prudență, nu depășiți viteza legală și respectați toate regulile de circulație.
1: Infotrafic. Această rubrică v-a fost oferită de Auto Europa, alături de voi cu servis mecanică și caroserie, dar și cu inspecții tehnice periodice.
2: Păstrarea vitezei de circulație în limitele admise de lege vă poate scuti de multe neplăceri în trafic.
0: West City Radio. Timișoara 88,8 FM. Acestea au fost informațiile din trafic la OCD Radio. Continuăm acum cu muzică de suflet pe frecvență. Bryan Adams, East Side Story din 2004. Rămâneți și în continuare alături de mine, fie pe 88,8 FM, fie online pe westcityradio.ro. La pas, prin Timișoara.

Pentru siguranța ta, Blitz îți oferă servicii de bază și protecție și te ajută să te pregătești pentru obținerea permisului moto și auto amatori și profesioniști sau pentru obținerea atestatului pentru șoferi profesioniști și transport materiale periculoase. În plus, Blitz organizează cursuri pentru obținerea atestatului de agent și manager de securitate, dar și de perfecționare prin conducere defensivă. Grupul de firme Blitz, experiența și tradiția care inspiră încredere. Pe strada Albinelor 70B, telefon 0256 212 212.

Bunny M, Malaika din 1981 pe frecvența West City Radio. Vorbim acum despre datele meteo. Ei bine, astăzi vremea s-a răcit și continuă să fie instabilă, iar cerul este mai mult noros. Sunt anunțate averse torențiale, descărcări electrice pe arii restrânse, intensificări ale vântului, vișelii cu rafale de 50 până la 70 de km pe oră și grindină. În intervale scurte de timp sau prin acumulare, cantitățile de apă vor fi de 15 până la 25 de litri pe metru pătrat și izolat de 30-40 de litri pe metru pătrat. Noaptea la altitudini mari vor fi precipitații mixte și rafale de peste 70 până la 80 de km la oră și izolat va fi ceață. Temperaturile maxime sunt cuprinse între 16 și 21 de grade, iar cele minime între 6 și 10 grade Celsius. Mâine însă temperaturile continuă să scadă, astfel că vremea va deveni rece pentru această dată, dar se va ameliora sub aspectul precipitațiilor. Cerul va fi variabil cu unele înnorări temporare ziua, când mai ales la munte vor mai fi averse izolate de ploaie, iar la altitudini mari, trecător, mai pot fi precipitații mixte. Vântul va sufla de la slab până la moderat, cu unele intensificări ziua în sudul Banatului și zona montană aferentă. Temperaturile maxime mâine vor fi cuprinse între 12 și 17 grade, iar cele minime în general între 2 și 8 grade Celsius, a informat Serviciul Regional de Prognoză Banat Crișana. La această oră, în Timișoara, termometrele înregistrează 17 grade Celsius.

vreți un SUV cool pentru oraș și nu numai, T-Cross poate fi răspunsul. Agil în trafic, ușor de parcat, funcții smart și suficient de spațios pentru toate planurile tale. Faruri LED, design fresh și detalii care te fac remarcat fără să strigi. Reduceri de până la 4.300 euro la Autoclub Volkswagen Timișoara. Calea Lugoșului 93. T-Cross. Dă-i o șansă să te surprindă. Cauți un SUV cool pentru oraș? T-Cross e agil, smart, spațios și ușor de parcat. Reduceri de până la 4.300 euro la Autoclub Volkswagen Timișoara.

0: Bună ziua! Este ora 13, reperul orar în care Ducodan îți dorește audiție plăcută.
1: West City Radio, Timișoara 88,8 FM.

pe cei de la Journey cu Faithfully din 1982, i-am ascultat la 13 și 7 minute. Iată-ne și în ultima oră de emisiune de astăzi, suntem la pas prin Timișoara, muzică de suflet, dar și informații utile, de asta avem parte și ora aceasta pe 88,8 FM. Până atunci, Billy Ocean, Rob Thomas și Mark Anthony sunt doar câțiva dintre artiștii care ne vor încânta aici, în FM-ul timișorean. Andrei Glavan sunt eu, rămâneți și în continuare cu West City Radio, fie pe frecvență, fie online pe westcityradio.ro.

0: Rob Thomas, Lonely No More, din 2005, de pe albumul Something To Be, am ascultat la West City Radio. Suntem împreună la pas prin Timișoara. În cadrul acestui infopas aflăm că Spitalul pentru Copii lui Țurcanu are de astăzi un ambulatoriu integrat în clădirea nouă cu intrarea din strada Dr. Liviu Gabor. Pentru realizarea cabinetelor medicale multidisciplinare au contribuit prin donații diverse ONG-uri și Primăria Timișoara, fiind strânși în jur de 200.000 de euro. În toamna trecută, spitalul a inaugurat unitatea de primiri urgent aflată la parterul noului corp de clădire a spitalului cu 6 etaje, care a fost ridicat printr-o investiție de peste 80 de milioane de lei. Clădirea nou ridicată va fi completată cu secții pe măsură ce vor exista finanțări, spun reprezentanții spitalului. Anual, Spitalul lui Țurcanu din Timișoara asigură peste 58.000 de consultații, dintre care mai mult de 38.000 de pacienți sunt tratați în ambulatoriu.
1: Este să nu dansezi pentru că n-ai cu cine sau nu-ți place muzica, și alta este să nu dansezi pentru că ai picioarele grele, obosite. Dar dacă ai putea scăpa de varice în 60 de minute, Tami Clinic a adus la Timișoara cea mai avansată terapie cu laser dublu radial, o procedură blândă, fără internare, fără durere. Și ești pe picioare imediat, gata de dans. Scapă de varice odată pentru totdeauna. TamiClinic.ro.
2: Auzi, tu de unde ții ciorapii? Ai mereu perechi perfecte. Ai mei se rup din prima zi. De la Charmel Lingerie sunt acum dublu rezistenți și costă mai puțin decât crezi.
3: Nu cred, ai mei alunecă, se agață.
2: Exact de asta aleg Charmel Lingerie. Dublu rezistenți, nu alunecă. Și găsești mărimi până la 2XL. Primești chiar și un cadou la fiecare comandă.
4: Intră pe charme.ro. Charme.ro cu CH. Folosește codul RADIO și ai încă 15% reducere.
5: Hei, știai că Sabrini îți oferă gratuit întreținerea și reparația pentru absolut toate bijuteriile tale din aur, nu doar pentru cele cumpărate de la noi? Vino în magazinul Sabrini ca să te convingi!
6: Dorești un consult oftalmologic profesionist? Nu mai ești mulțumit de ochelarii tăi? Îți dorești o ramă nouă? Un model care să se potrivească perfect cu personalitatea ta? Ai nevoie de ochelari pentru calculator sau ochelari de soare cu dioptrii? Bugetul îți este limitat? Optica Eugen. www.opticaeugen.ro. Vizitează magazinele de pe strada Gheorghe Lazar, numărul 2, colț cu Piața Unirii. Telefon 0256-232-230 sau de pe Bulevardul General Dragalina, numărul 19. Telefon 0256-491-603.
0: Orchestrele și corurile filarmonicilor din Timișoara și Arad se reunesc sub conducerea dirijorului Gabriel Bebeșelea într-un proiect de amploare pentru interpretarea lucrării Un Requiem German de Brahms, considerată una dintre cele mai importante creații vocal-simfonice ale secolului al XIX-lea. Lucrarea îi are ca soliști pe soprana Nadine Kucher și baritonul Jungre Noachim. Concertul vocal-simfonic extraordinar are loc vineri, 15 mai, de la ora 19. La Sala Capitol. Bilete la casierie și pe myticket.ro.
1: Tami Clinic a adus la Timișoara cea mai avansată terapie cu laser dublu radial. O procedură blândă, fără internare, fără durere.
7: Ole!
1: Și ești pe picioare imediat. Gata de dans. Scapă de varice odată pentru totdeauna. TamiClinic.ro. Ole!
0: West City Radio. Muzică de suflet, 88,8 FM.

0: Karma Chameleon din 1983 am ascultat la OECD Radio. Filarmonica Banatul Timișoara pregătește o ediție specială a evenimentului Noaptea Albă a Muzeelor în 23 mai cu proiecții de film mut, concerte live, expoziții și tururi ghidate în sala Capitol și grădina de vară. Între orele 21 și 12:30, publicul va putea descoperi atmosfera cinematografiei de început prin proiecția filmului mut La Tour, semnat de regizorul francez René Clair. Proiecția va fi acompaniată live de flautistul Vlad Colar și pianista Regina Borinov, care vor interpreta lucrări de Gobert și Debussy. Vizitatorii vor putea participa și la tururi ghidate susținute de Daniel Igna, dedicată istoriei și arhitecturii Filarmonicii Banatul. Evenimentul include și expoziția George Enescu, organizată la 105 ani de la primul concert susținut de marele compozitor la Timișoara. În foaierul Filarmonicii vor fi expuse documente rare din colecția Fabian Anton, scrisori originale semnate de George Enescu, fotografii de familie și corespondențe ale unor mari personalități ale muzicii universale, printre care Puccini, Saint-Saëns și Menuhin. Intrarea la eveniment este liberă.
1: Adevărul e că oricum ei pomeni, nu prea vrei să auzi de hemoroizi la radio.
2: Nu ne place să vorbim despre ei, dar nici nu se vindecă de la sine. Treaba e că nu mai auzi de hemoroizi dacă vii la Tami Clinic. Cel mai avansat tratament cu laser e mai blând decât sună, fără operație clasică și cu o recuperare rapidă. În fond, de ce să te doară? Programări pe tamiclinic.ro.
3: Pentru siguranța ta, Blitz îți oferă servicii de bază și protecție și te ajută să te pregătești pentru obținerea permisului moto și auto amatori și profesioniști sau pentru obținerea atestatului pentru șoferi profesioniști și transport materiale periculoase. În plus, Blitz organizează cursuri pentru obținerea atestatului de agent și manager de securitate, dar și de perfecționare prin conducere defensivă. Grupul de firme Blitz, experiența și tradiția care inspiră încredere. Pe strada Albinelor 70B, telefon 02 256-212-212.
4: Mai multă mișcare, mai puțin stres. Sportul îți îmbunătățește

Aerosmith Amazing din 93 pe frecvența West City Radio. Astăzi la Cyberaid aflăm că Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor arată într-un comunicat de presă transmis ieri că a pus în transparență proiectul de hotărâre de guvern privind noile norme referitoare la proveniența lemnului, trasabilitatea, circulația și comercializarea materialelor lemnoase, precum și dezvoltarea unui nou sistem informațional integrat pentru păduri Sumal 3. Sumal 3 reprezintă următoarea generație a sistemului informațional pentru a asigurarea trasabilității lemnului și va integra toate componentele tehnice necesare gestionării pădurilor. Noul sistem va utiliza inclusiv agenții de inteligență artificială pentru realizarea analizelor de risc și generarea de rapoarte statistice pentru diverse situații operative. Sistemele de monitorizare a pădurilor prin imagini satelitare, camere video și senzori LIDAR dezvoltate prin fonduri PNRR vor fi integrate în Sumal 2, iar ulterior în Sumal 3 pentru a permite valorificarea acestor date și ghidarea eficientă a activităților de control desfășurate de autoritățile cu atribuții în acest domeniu. Noile norme introduc reguli actualizate pentru trasabilitatea lemnului, monitorizarea digitală continuă a transporturilor și integrarea unor tehnologii moderne pentru supravegherea fondului forestier. Proiectul prevede și dezvoltarea unui sistem modern de management al dispozitivelor mobile utilizate în transportul materialelor lemnoase, precum și interconectarea cu sistemul RoE Transport.

0: Noul Volkswagen Tayron, SUV-ul care face față oricărui drum. Perfect pentru familie, aventuri sau drumuri lungi. Vine cu design carismatic, spațiu generos pentru până la 7 locuri și varietate de motorizări. Mild hybrid eficient, diesel puternic sau plug-in hybrid cu peste 100 km autonomie electrică pentru deplasări zilnice, fără emisii. Alege din stoc Tayronul tău plug-in hybrid cu o reducere de 10.600 euro TVA inclus. La Autoclub, Calea Lugojului 93.
1: Dacă ai ajuns în piața Badea Cărțan, ai pășit cu dreptul. La Optica Jean Ochelari, orice comandă se onorează pe loc, cel mult de pe o zi pe alta. Tehnologie avansată, specialiști în domeniu și mărci celebre precum Zeiss și Rodenstock. Ne găsiți numai în piața Badea Cărțan, în gangul din spatele bisericii și pe colț la semafor. Programări la 0256-432-390 și 0256-432-320.
2: Hai de la teatru să vezi o comedie neagră intensă cu umor acid, replici tăioase care scot la iveală ambiții, frustrări și adevăruri incomode. Trei personaje feminine memorabile se confruntă într-un joc al puterii plin de tensiune și ironie în spectacolul Șefele de Werner Schwab, regia de Iris Kovaci. Reprezentația va avea loc joi, 14 mai, ora 19:30 la Teatrul German de Stat Timișoara. Biletele se pot achiziționa de la Agenția Teatrului sau de pe teatrulgerman.ro.
0: Volkswagen Tayron, plug-in hybrid din stoc, cu reducere de 10.600 euro la Autoclub Volkswagen Timișoara, Calea Lugojului 93.

15, e de la Magic. I-am ascultat cu Red Dress din 2016 la 13:51 de minute. Am ajuns și la finalul ultimei ore pe care am petrecut-o împreună aici pe frecvența de 88,8 FM. Eu am fost Andrei Glăvan, am fost împreună la pas prin Timișoara. O după-amiază frumoasă vă doresc. În câteva minute, la fixul orei 14, avem parte de un grupaj informativ prezentat de colegul nostru, Iulian Casian, așa că propun să rămâneți cu WCity Radio și în continuare fie pe frecvență, fie online pe wcityradio.ro. Toate cele bune! Ciao, ciao!

Este ora 14. La un moment dat, drumurile noastre tot la un service te duc. Alege unul bun. Auto Europa. Dealer Dacia, Renault și Nissan.

0: Bună ziua, bun găsit! Vă prezint știrile orei 14. Expoziția Fragilitatea Eternului, găzduită de Muzeul Național de Artă Timișoara, s-a încheiat, iar ultimele piese au părăsit orașul sub escorta jandarmilor în condiții de securitate sporită. Potrivit organizatorilor, transferul exponatelor s-a desfășurat în siguranță, acestea fiind returnate instituțiilor de proveniență după finalizarea expoziției. Pe durata sa, expoziția a reunit peste 100 de lucrări de patrimoniu și a oferit publicului o incursiune în lumea artei antice și a influențelor culturale europene. Elevii claselor a 2-a, a 4-a și a 6-a intră de astăzi în febra evaluărilor naționale. Seria testărilor a fost deschisă chiar în această dimineață de elevii de clasa a 2-a cu proba scrisă la limbă și comunicare. Spre deosebire de anii trecuți, rezultatele acestor teste vin cu obligație nouă pentru profesori, elaborarea planurilor individualizate de învățare. Acestea vor fi realizate prin corelarea notelor de la evaluare cu observațiile de la clasă pentru a oferi fiecărui elev sprijinul necesar. Evaluările au rol orientativ și urmăresc identificarea lacunelor din timp, astfel încât procesul educațional să fie adaptat nevoilor specifice ale fiecărui copil. Șase lucrări realizate de elevi din Timișoara și Dumbrăvița au fost selectate pentru expoziția digitală internațională The Water We Want, apa pe care ne-o dorim, organizată de Rețeaua Internațională a Muzeelor Apei sub patronaj UNESCO. Lucrările au fost înscrise prin Muzeul Apei Timișoara, administrat de Aquatim, în cadrul unui concurs internațional dedicat copiilor și tinerilor. Creațiile intră acum în etapa finală de jurizare alături de proiecte selectate de muzee ale apei din întreaga lume. Câștigătorii vor fi anunțați în luna iunie, odată cu lansarea expoziției online. Concursul promovează educația pentru consumul responsabil al apei și încurajează tinerii să propună soluții creative pentru protejarea resurselor de apă. UPT Campus Creativ organizează joia aceasta o nouă ediție Campus Talks dedicată dialogului despre implicare civică, solidaritate și speranță în societatea românescă. Evenimentul va avea loc de la ora 19 la Centrul de Conferințe al Universității Politehnica Timișoara în sala Auditorium și la care le are ca invitate pe Oana Gheorghiu, viceprim-ministru și cofondatoare a Asociației Dăruiește Viață și pe Elena Calistru, președinte al secțiunii ECO din cadrul Comitetului Economic și Social European și cofondatoare Funky Citizens. Discuția cu tema între dezamăgire și speranță va aborda rolul societății civile, implicarea cetățenilor și încrederea în binele comun. Participarea este gratuită pe baza înscrierii online. A început ediția de primăvară a programului Litoralul pentru Toți. Până pe 21 iunie, turiștii pot găsi prețuri accesibile în peste 80 de hoteluri de toate categoriile care oferă aproximativ 8.000 de locuri de cazare. Cele mai mici prețuri sunt în Eforie Nord, unde o noapte de cazare pornește de la 42 de lei, în timp ce în Mamaia tarifele încep de la 62 de lei. Pachetele all-inclusiv nu depășesc 318 lei pe noapte. Reprezentanții Federației Patronatelor din Turismul Românesc anunță că sejururile pot fi achitate și cu vouchere de vacanță și recomandă rezervarea rapidă, având în vedere cererea mare pentru unitățile cu piscine încălzite și centre spa. Gata cu știrile, în continuare începe West Side Story cu Andreea Oance.
1: West City Radio, un radio pentru Timișoara.

0: West Side Story. West Side Story. Cu Andreea Oance la West City Radio.
1: Bun găsit tuturor! Într-o nouă ediție de West Side Story la West City Radio, suntem împreună on air, online și prin video live pe Facebook până la ora 15. Discutăm din nou despre sănătatea noastră, despre semnalele pe care corpul ni le dă când să ajungem la medic, dar când să nu ajungem neapărat la un tratament, pentru că punem accent foarte mult pe prevenție. Discutăm astăzi despre cancerul colorectal, care este una dintre cele mai frecvente forme de cancer la nivel mondial, dar și unul dintre puținele tipuri de cancer care poate fi prevenit și descoperit din timp prin controle regulate și investigații specifice. De multe ori simptomele apar discret sau sunt ignorate, iar diagnosticul vine târziu. Tocmai de aceea prevenția, colonoscopia și consultul gastroenterologic pot face diferența între o problemă tratabilă și o boală avansată. Vorbim mai multe despre asta astăzi, despre semnele care nu trebuie ignorate, despre miturile legate de colonoscopie și despre cât de important este diagnosticul precoce. Invitata noastră din studio de astăzi este dr. Andreea Brașovean, este medic specialist gastroenterologie în cadrul Spitalului MedLife Medici Timișoara. Vă salut încă o dată pe toți cei care ne urmăriți și vă zic bine ați venit în studioul nostru, bună ziua și dumneavoastră!
2: Bună ziua și bine v-am găsit! Mulțumesc pentru invitație! Într-adevăr, cum ați spus și dumneavoastră, cancerul colorectal este o patologie cu o prevalență crescută și îndrăznesc să spun o patologie cu o prevalență în creștere. Este momentul de față al treilea cel mai frecvent tip de neoplazie malignă la nivel mondial. Însă mă bucur foarte mult că ați spus asta încă de la început. Este o patologie care poate fi prevenită sau care poate fi diagnosticată în faze foarte incipiente dacă știm la ce anume să ne uităm, ce semne să urmărim, când să ne prezentăm la medic, când să efectuăm o colonoscopie de screening, toate acestea făcând din această patologie, deși vorbim despre o patologie malignă, o patologie cu un potențial curativ. Legat de creșterea prevalenței, acest lucru îl atribuim cel mai probabil din cauza schimbării stilului de viață, despre care cu toții știm că este destul de diferit față de cum era în urmă cu 20-30 de ani, iar acesta este principalul factor de risc care a făcut ca această prevalență să crească.
1: Alimentație, mișcare...
2: Exact. Când vorbim despre alimentație, în ziua de astăzi vorbim despre foarte multe alimente procesate, alimente care, de exemplu, conțin o cantitate scăzută de fibre, adică alimente sărace, o dietă săracă în fructe și legume. În mod normal, ar trebui să avem în dieta noastră undeva la 25-30 de grame de fibre pe zi, lucru care nu prea se mai întâmplă în ziua de astăzi. La fel, ca și factor de risc important este consumul de carne roșie în exces, alcoolul, tutunul. Dar când vorbim despre stilul de viață, o problemă în ziua de astăzi este sedentarismul. Din păcate, foarte mulți dintre noi lucrăm foarte mult de pe scaun, lucrăm de acasă. În același timp, supraponderea și obezitatea sunt niște patologii despre care se știe că aduc organismului un status de inflamație cronică, minimă, dar el există. Aceasta având un potențial carcinogen la nivelul colonului. Un alt factor foarte important, dar pe care să spunem că nu-l putem influența, dar îl putem controla, este vorba despre pacienții care au rude de gradul 1 cu istoric de cancer colorectal. Pe acești pacienți trebuie să-i monitorizăm, să spun așa, mai rapid decât populația generală, pentru că sunt la un risc mai crescut. Mai sunt pacienții care sunt cunoscuți cu sindrome polipozice ereditare sau non-polipozice, sindromul Lynch, polipoza dermatoasă familială, și acești pacienți sunt la un risc crescut. Și o altă patologie care apare tot mai des sunt bolile inflamatorii intestinale, care sunt niște patologii imunmediate, dar pe care le întâlnim tot mai des, totodată cu urbanizarea. Și acestea trebuie monitorizate în mai de aproape, pentru că reprezintă un risc individual, dar crescut față de populația generală. Și cel mai important risc, pe care nu-l putem schimba absolut deloc, este vârsta. Odată cu vârsta de 45-50 de ani, crește riscul de a dezvolta polipi la nivelul colonului, polipi care se pot transforma în timp într-un adenocarcinom de colon.
1: Uite, am trecut așa în revistă toți factorii de risc și cum am putea să ținem sub control aparițiile primelor simptome, pentru că spuneam ceva mai devreme încă din deschiderea emisiunii că avem parte de simptome care apar discret și sunt ignorate de cele mai multe ori de către pacienți. Care sunt acestea? De ce ar trebui să ajungem la medic mai devreme decât mai târziu, încă de când apar aceste simptome?
2: Simptomele de obicei sunt ignorate, deoarece nu sunt întotdeauna niște simptome care, să spunem, că oferă un disconfort foarte mare pacientului. Cele mai ignorate simptome sunt sângerările minime de la nivel rectal, pe care pacienții de foarte multe ori le pun pe baza hemoroizilor, a fisurilor anale. Acest lucru nu îi face să se îndrepte foarte rapid la medicul de familie sau la medicul gastroenterolog. Iar alte simptome care uneori sunt trecute cu vederea sunt schimbările de tranzit intestinal, mai ales dacă un pacient, exemplu, este obișnuit cu o constipație cronică. Aceasta se agravează, pacientul de multe ori consideră poate că acest lucru se datorează schimbării stilului de viață, unei perioade de stres, a călătoriilor. Aceste semne sunt ignorate, deși ele pot avea o importanță. La fel, alternanța scaunelor, diaree, constipație sunt semne importante care ar trebui să ne facă să, dacă ele sunt persistente, să ne prezentăm la medicul de familie sau direct la medicul gastroenterolog. Modificări inclusiv ale formei scaunului, noi numim scaunul creion, adică dacă dintr-o dată scaunul devine mult mai subțire decât era înainte, și acesta poate fi un semn al unei stenoze la nivelul colonului și acestea trebuie investigate. Mai există niște semne, în schimb, un pic mai subtile și mai generale, atunci când se resimte o oboseală cronică, a cărei cauze nu se găsește sau nu se poate explica neapărat, dar ea poate fi de foarte multe ori cauzată de o anemie cronică, feriprivă, ușoară, despre care pacientul nu știe, pentru că poate el sângerează, dar nu sângerează neapărat vizibil, sângerează microscopic și aceste sângerări nu se decelează și atunci doar se resimt, să spunem așa, prin urmările anemiei.
1: Sunt acele simptome care pot să persiste și nu trebuie să le ignorăm. Desigur, nu vorbim aici despre cazuri izolate sau, cum să zic, despre situații pe care am putea oarecum să ni le explicăm cât de cât. Dacă situațiile acestea persistă deja, nu știu, cât timp?
2: Exact. Dacă aceste simptome persistă 2-3 săptămâni, o lună, atunci ar trebui să ne facem, să ne punem problema că nu mai este vorba despre o patologie acută. De exemplu, dacă vorbim despre scaune diareice, nu mai vorbim despre o infecție la nivelul tractului gastrointestinal. Cam orice simptom nou apărut care persistă în ciuda unei medicații care este mai ales apărută la vârste de peste 45-50 de ani ar trebui investigate.
1: Mai ales că ați amintit deja factorul acesta de vârstă, e cel care cumva ar trebui să ne aducă la medic chiar și atunci când nu avem niciun simptom. Ați spus cumva pragul acela de 45 de ani, vorbim aici, un prag care se adresează atât femeilor cât și bărbaților?
2: Exact. După vârsta de 45 de ani, cum am spus și mai devreme, crește riscul de a dezvolta polipi care se pot transforma ulterior în leziuni maligne. Acum, noi folosim acest termen de colonoscopie de screening pentru pacienții care sunt asimptomatici, dar care au indicație de valoare a colonului, tocmai din acest motiv, pentru că crește riscul de a dezvolta o leziune precanceroasă sau canceroasă, iar noi cu această ocazie o putem preveni prin rezecții și așa mai departe. Dar, într-adevăr, această patologie poate trece neobservată sau cu simptome minime. Acesta este, să spunem, pericolul când ea trece neobservată mult timp și de aceea există acest concept de colonoscopie de screening care se adresează pacienților care sunt asimptomatici, pentru că de foarte multe ori avem surpriza să avem pacienți care nu simt absolut nimica, dar la colonoscopie totuși se desceleze leziuni.
1: Și exact acest lucru ține departe pacienții de cabinetul dumneavoastră, exact când vorbim despre colonoscopie. Se gândesc că așa ceva eu nu aș vrea să experimentez. Cu toate astea, nu știu, este cea mai concludentă investigație pe care poți să o facă.
2: Este cea mai concludentă și este cea mai eficientă investigație pe care pacientul o poate face. De ce? Pentru că aceasta nu este o procedură doar cu scop diagnostic. Este o procedură care are și un scop terapeutic. Dacă, de exemplu, să spunem că pacientul efectuează un tip de enterocT, care înseamnă o evaluare prin computer tomografie a colonului, sau teste fecale în care se determină hemoglobina la nivelul scaunului, toate acestea nu reușesc decât să pună o suspiciune a unui diagnostic, dar nu reușim să prelevăm biopsii, nu reușim să facem, cum am spus mai devreme, rezecții endoscopice ale polipilor pentru a preveni ca aceștia se transforme malign. Deci, după părerea mea și a tuturor ghidurilor, este cea mai eficientă metodă de screening și de prevenție colonoscopia.
1: Ați amintit că de la 45 de ani este indicat acest screening, acest prim screening, de obicei persoanelor care au factor de risc, care prezintă factor de risc, care știu că, nu știu, au în familie pe cineva care a suferit de o astfel de patologie, însă poate veni absolut oricine de la vârsta aceea.
2: Da, deci după vârsta de 45 de ani este, ar fi mult să spun obligatoriu, dar este absolut indicat ca orice pacient, indiferent de riscul pe care acela îl prezintă, acesta îl prezintă, să se prezinte la medicul gastroenterolog în vederea programării unei colonoscopii, indiferent dacă el este simptomatic sau nu. Pentru pacienții care au totuși rude de gradul 1, care au un istoric de cancer colorectal, aceștia intră, cum am spus, într-o categorie specială de pacienți, iar pe aceștia ar trebui să evaluăm endoscopic cu 10 ani mai devreme decât apariția adenocarcinomului la rudele de gradul 1. Pentru că considerăm că polipul care s-ar fi putut transforma malign a fost acolo cu 8-10 ani înainte și atunci încercăm să acoperim această perioadă.
1: Așadar, dacă vorbim despre pacienți care nu prezintă factori de risc, însă vin pentru o primă astfel de investigație după vârsta de 45 de ani, cât de des trebuie repetată apoi colonoscopia dacă nu se găsește absolut nimic în neregulă?
2: Este foarte important de menționat acest lucru. Unul dintre criteriile de decizie, să spun așa, în vederea stabilirii următoarei programări, este cât de curat este colonul la evaluare endoscopică. Deoarece pregătirea pentru colonoscopie este esențială în ideea că dacă un colon nu este foarte bine curățat, asta ridică riscul de a ascunde leziuni mici. Și atunci, dacă, de exemplu, un pacient nu are o pregătire corespunzătoare, îl vom chema la evaluare mai repede. Dar dacă pregătirea este una corespunzătoare, iar noi la colonoscopia de bază nu găsim modificări, putem liniștiți să chemăm pacientul pentru evaluare endoscopică peste 8 sau 10 ani, dar asta cu mențiunea ca pacientul să rămână asimptomatic în toată perioada aceasta, ca pacientul încă se prezinte la medicul de familie, încă se efectueze analizele anuale, dar cam undeva la 10 ani. Dacă totuși la endoscopia de bază găsim modificări, multipli polipi, polipi adenomatoși cu displazie, adică acesta este, să spunem, ultimul pas înainte de transformare malignă, atunci vom decide să chemăm pacienții un pic mai repede pentru reevaluare. Și aici mai vreau să menționez o categorie specială de pacienți, cum am spus, pacienții cu boli inflamatorii intestinale. Pentru acestea avem un screening, să spunem, mai bine organizat în funcție la fel de leziunile pe care le găsim la colonoscopia de bază.
1: O întrebare cu siguranță frecventă, una cu care cred eu că vă bombardează pacienții în primul și în primul rând, este dacă avem parte de o investigație dureroasă când vorbim despre colonoscopie.
2: Asta este de obicei prima întrebare pe care pacienții o pun. Partea bună a lucrurilor este că este o procedură care se efectuează sub analgosedare. Astfel pacientul este confortabil, este relaxat în timpul procedurii, de multe ori adoarme și de foarte multe ori nici nu-și amintește cu exactitate procedura. Deci nu este o procedură dureroasă, dar da, se poate ca după procedură, deci post-procedural, să apară un disconfort abdominal, să apară niște crampe, deoarece noi insuflăm aer la nivelul colonului. Acest disconfort poate apărea, dar nu este atât de deranjant. De obicei este un sentiment temporar care după jumătate de oră, 20 de minute, dispare, iar pacientul o oră mai rămâne sub supraveghere, după care poate pleca acasă.
1: Spuneați că investigația se execută sub sedare, însă cum se pregătește pacientul înainte de o astfel de investigație?
2: Cum am spus, pregătirea este foarte, foarte importantă și aici atribuim pacientului un rol foarte important, pe lângă rolul pe care îl avem noi. Cred că comunicarea cu pacientul este una foarte importantă și să înțeleagă acest lucru, de ce trebuie să se pregătească atât de bine. Le recomandăm o dietă cam cu 3 zile înaintea procedurii pe care ei trebuie să o urmeze. Ulterior, cu o zi înaintea procedurii, le sugerăm o alimentație strict lichidiană, iar seara de dinaintea procedurii, asta depinde foarte mult și de ora la care noi urmează să facem procedura următoarea zi, dar de obicei seara de dinaintea procedurii pacienții urmează să bea soluții laxative, după care urmează partea mai neplăcută de evacuare a colonului, dacă este absolut necesară.
1: Iar apoi, după o astfel de investigație, cum facem înapoi tranzitul să funcționeze?
2: Tranzitul își reia, să spunem așa, cursul natural destul de ușor după. Practic, pacientul cam la 2-3 ore deja poate să se alimenteze lichidian postprocedural. Acum nu vorbim despre situațiile în care am făcut rezecții endoscopice complexe, dar când vorbim despre colonoscopie de screening, diagnostică, pacientul își reia tranzitul intestinal, alimentația și ulterior tranzitul intestinal imediat, fără nicio problemă.
1: Voiam să vă întreb ceva foarte important, pentru că discutăm deja de câțiva ani foarte mult despre microbiomul intestinal, care reprezintă cumva ecosistemul nostru, al motorul organismului până la urmă, este foarte important. Cât de legat este de microbiomul acesta dezvoltarea unui cancer colorectal?
2: Acest microbiom, cum spuneți dumneavoastră, este tot mai mult investigat în ultima perioadă și s-a demonstrat, de fapt, legătura acestei alterări, să spun așa, ale microbiomului cu anumite patologii gastrointestinale, inclusiv în bolile inflamatorii intestinale despre care am spus, dar și în toate simptomatologia pe care unii pacienți o au, mai ales vis-a-vis de colonul iritabil. O legătură în momentul de față între alterarea microbiomului și un adenocarcinom colorectal nu există, dar există foarte multe studii pe acest subiect care sunt încă în desfășurare, deoarece este un subiect de interes în momentul de față, dar încă destul de necunoscut.
1: Întrebam asta pentru că dacă este să vorbim despre prevenție, despre o alimentație sănătoasă, spuneați că e foarte important aportul de fibre în fiecare exact. Zi, care ne poate ajuta, ne poate proteja, și au apărut foarte multe suplimente care spun că exact asta fac, hrănesc microbiomul pentru a avea parte de o viață sănătoasă, și întrebam dacă este această legătură directă.
2: Este o legătură directă, dar cum am spus, pe partea de simptomatologie a pacientului, mai ales dacă vorbim despre un colon iritabil sau, de exemplu, dacă vorbim despre o disbioză apărută după o cură de antibioterapie. Da, toate aceste suplimente prebiotice, probiotice au un rol foarte important în reglarea microbiomului și a florei intestinale. Dar cum am spus, o legătură directă încă în prevenție nu s-a demonstrat, dar sunt sigură că există studii foarte multe pe acest subiect.
1: O să luăm acum o pauză de publicitate, dar ne întoarcem rapid să discutăm mai multe detalii despre ce înseamnă un diagnostic precoce în cancerul colorectal. Vorbim mai multe detalii despre investigații, despre cum, care sunt soluțiile de tratament, pentru că astăzi, deși aș putea să zic asta pentru cei care ne ascultă acum, poate nu este cel mai confortabil subiect pentru ora aceasta după amiezii, însă foarte important, ignorăm de cele mai multe ori investigațiile din disconfort, din rușine, nu? Se întâmplă și asta foarte des.
2: Din păcate, de foarte multe ori colonoscopia încă rămâne un subiect tabu despre care unii pacienți chiar se rușinează când știu că urmează să facă această procedură.
1: Încercăm astăzi, iată, să mai eliminăm un subiect tabu și să vorbim mai mult despre importanța prevenției. Suntem în dialog cu dr. Andreea Brașovan și după pauză vom continua discuția despre ce înseamnă acest diagnostic precoce, ce înseamnă un stil de viață sănătos, mituri legate de colonoscopie și despre cum pot pacienții beneficia de investigații moderne și prin Casa Națională de Asigurări de Sănătate la Spitalul MedLife Medicis din Timișoara. Așa că rămâneți alături de noi. Ne întoarcem imediat.
3: Dorești un consult oftalmologic profesionist? Nu mai ești mulțumit de ochelarii tăi? Îți dorești o ramă nouă? Un model care să se potrivească perfect cu personalitatea ta? Ai nevoie de ochelari pentru calculator sau ochelari de soare cu dioptrii? Bugetul îți este limitat? Optica Eugen. www.opticaeugen.ro. Vizitează magazinele de pe strada Gheorghe Lazar, numărul 2, colț cu Piața Unirii. Telefon 0256-232-230 sau de pe Bulevardul General Dragalina, numărul 19. Telefon 0256-491-603.
4: Auzi, tu de unde ții ciorapii? Ai mereu perechi perfecte. Ai mei se rup din prima zi. De la Charmel Lingerie sunt acum dublu rezistenți și costă mai puțin decât crezi. Nu cred, ai mei alunecă, se agață. Exact de asta aleg Charmel Lingerie. Dublu rezistenți, nu alunecă. Și găsești mărimi până la 2XL. Primești chiar și un cadou la fiecare comandă. Intră pe charme.ro. Charme.ro cu CH. Folosește codul RADIO și ai încă 15% reducere. Clavirox Medical, soluția ta pentru dispozitive medicale decontate de CJAS. Găsești tot ce ai nevoie, proteze, orteze, fotolii și cadre, corsete moderne pentru coloană și membre și ciorap compresiv pentru o recuperare rapidă, sigură și confortabilă. Îți oferim consultanță gratuită pentru întocmirea dosarului CJAS și te ghidăm pas cu pas ca fiecare dispozitiv să fie utilizat corect și eficient. Programează-te acum la 0723 732 269. Te așteptăm pe strada Eneas, numărul 7 73 Timișoara. Clavirox Medical. Simplu, sigur și mereu aproape.
0: Pentru siguranța ta, Blitz îți oferă servicii de bază și protecție și te ajută să te pregătești pentru obținerea permisului moto și auto amatori și profesioniști sau pentru obținerea atestatului pentru șoferi profesioniști și transport materiale periculoase. În plus, Blitz organizează cursuri pentru obținerea atestatului de agent și manager de securitate, dar și de perfecționare prin conducere defensivă. Grupul de firme Blitz, experiența și tradiția care inspiră încredere. Pe strada Albinelor 70B, telefon 0 256-212-212.
1: Am revenit live la West Side Story. Suntem împreună la West City Radio până la ora 15, on air online și prin video live pe Facebook. Discutăm astăzi despre cancerul colorectal, o afecțiune care poate fi prevenită și tratată cu succes atunci când este descoperită la timp. Invitata noastră din studio este doamna doctor Andreea Brașovan, este medic specialist gastroenterologie și am încercat noi până înainte de pauză să discutăm despre care sunt factorii de risc, totodată care sunt simptomele pe care câteodată le ignorăm și ne fac să ajungem mai târziu la doctor decât ar trebui. Și discutăm foarte mult și ne place să punem accent pe prevenție, pe diagnostic precoce. Spuneam că există aceste programe de screening, există o indicație de screening începând cu vârsta de 45 de ani atunci când vorbim și despre femei și despre bărbați, pentru că factorul de vârstă este ceva ce nu prea putem influența. Dacă vine vorba despre stilul nostru de viață, aici mai putem schimba câte
2: putem
1: ceva.
2: Putem să facem mai multe când este vorba de spre stilul de viață, exact.
1: Dar voiam să vă întreb ce înseamnă concret un diagnostic precoce în cancerul colorectal.
2: Un diagnostic precoce în cancerul colorectal face de fapt diferența între o patologie care poate avea un potențial curativ și o patologie cu un prognostic nefavorabil. Noi, prin aceste colonoscopii de screening, noi nu doar diagnosticăm leziunile într-un stadiu, să spunem, incipient sau avansat, noi putem să depistăm leziunile într-un stadiu premalign, precanceros, înainte ca aceasta să se dezvolte. Dar când vorbim despre patologiile de tip carcinom in situ sau o formă de cancer foarte incipientă, vorbim despre o patologie care încă nu are un caracter foarte invaziv, vorbim despre o patologie care nu a diseminat încă la distanță, care poate fi tratată în momentul de față prin tehnicile avansate, moderne pe care, de care dispunem, inclusiv endoscopic. Deci prin, ar fi mult să spun, poate prin aceeași ședință de colonoscopie, dar tot printr-o reevaluare endoscopică în care putem interveni terapeutic. Dacă nu există tehnici chirurgicale minim invazive, laparoscopice, robotice, lucrurile au evoluat foarte mult și atunci cheia, de fapt, a succesului este identificarea acestei patologii maligne cât mai devreme, deoarece chiar dacă vorbim despre o patologie malignă, este o patologie malignă care are șansa de a răspunde bine la tratament, dacă, inclusiv, cum spun, într-un scop total curativ, adică de vindecare, dacă este găsită cât mai devreme.
1: În concluzie, se pot identifica și elimina leziuni precanceroase încă înainte să devină ele cancer prin această investigație.
2: Exact, exact. Mai ales când vorbim, cum am spus, despre polipii colonici. Există mai multe tipuri de polipi colonici. Dacă vorbim despre polipii adenomatoși, poate mulți au auzit de ei, aceștia au un risc destul de crescut de a se transforma malig. Noi când efectuăm o colonoscopie de screening, decelăm aceste leziuni, le îndepărtăm, astfel ei nu mai au timp să se transforme. Tot ce se poate întâmpla este să apară leziuni noi, dar polipii aceia, prin această rezecție, practic le tăiem șansa, să zic așa, între ghilimele, de a se transforma malign. Deci prevenim și găsim, încercăm să găsim cât mai devreme aceste leziuni.
1: Și care sunt, nu știu, metodele de tratare atunci când descoperim boala în diferite stadii? Nu știu, incipient, am zis deja, dacă descoperim niște leziuni precanceroase, ele pot să fie eliminate.
2: Exact. Vorbim despre rezecția endoscopică, dacă vorbim despre cazuri în stadii precanceroase, dar despre rezecție endoscopică putem vorbi și în cazurile care deja s-au transformat malign, dacă nu vorbim despre o invazie profundă, dacă nu vorbim despre o evoluție ca și dimensiune crescută a formațiunii, putem încă să rezolvăm această problemă pe cale endoscopică, lucru care acesta este un foarte mare lucru, un foarte important, că reușim să vindecăm aceste leziuni cât mai minim invaziv. Dacă nu, variantele următoare constau într-o evaluare oncologică, foarte important, o evaluare radiologică, este foarte important și noi încercăm cât mai mult să comunicăm cu colegii de pe alte specialități, chiar spitalul unde lucrez, avem comisii multidisciplinare, comisia oncologică în care discutăm fiecare caz, deoarece este foarte important acest lucru și, bineînțeles, chirurgul generalist, care are un rol foarte important, și se decid următorii pași, care pot fi fie direct chirurgicali, fie prin chimioradioterapie, depinde unde se află leziunea, ulterior tratament chirurgical, ulterior din nou chimio sau radioterapie. Cam aceștia sunt pașii, dar, cum spun, deciziile în legătură cu tratamentul optim se iau în echipe multidisciplinare, dar individualizat pentru fiecare pacient, și este foarte importantă această comunicare.
1: Spuneam încă de la începutul emisiunii noastre că dacă este să vorbim despre cancerul colorectal, este una dintre cele mai frecvente forme de cancer la nivel mondial, dar și una dintre cele mai agresive forme, putem să zicem asta, pentru că e depistat mult prea târziu.
2: Despre asta este vorba, că vorbim despre agresivitate, în primul rând despre temporal, unde găsim, de fapt, în ce stadiu găsim această patologie, însă dacă această patologie este găsită relativ incipient, nu este o formă de cancer atât de agresivă încât să nu poată să fie tratată corespunzător. Deci aici să spun așa că timpul este cel mai decisiv. Bineînțeles, dacă vorbim despre o formațiune care a diseminat foarte mult, care, să spun așa, s-a însămânțat, adică dacă vorbim despre metastaze la distanță, da, atunci parcursul este clar unul agresiv, dar este mai puțin agresiv decât la alte tipuri de cancer.
1: Timpul este cel mai important factor și remediu, putem să zicem asta, în orice formă, în orice patologie oncologică. E bine să descoperim orice formă cât mai devreme, pentru ca succesul tratamentului să fie cât mai bun. Dacă tot am vorbit despre colonoscopie, spuneam că este ceva care îi sperie foarte tare pe pacienții. Ține departe de cabinetul dumneavoastră, încercăm să amânăm cât mai mult acel moment. Cum încercați să-i liniștiți pe pacienți înainte de procedură și să-i face să înțeleagă, de fapt, care este importanța acestei investigații?
2: În primul rând, cred că comunicarea este cea mai importantă, comunicarea cu pacientul, și încerc de fiecare dată să-l explic, în primul rând, importanța acestei endoscopii, cum am explicat și până acum, de fapt, aici încerc să-l explic cât este de important să decelăm orice leziune ar fi cât mai devreme. Ulterior, un lucru foarte important pe care încerc să-l fac de fiecare dată este să creez un mediu cât mai prietenos, ca pacientul să simtă e mult spus ca acasă, dar să se simtă cât mai confortabil, să nu se simtă rușinat, care este un lucru din nou cu care ne mai confruntăm din când în când când vine vorba despre colonoscopie. Și un alt lucru pe care încerc să-l fac de fiecare dată este să le explic pacienților fiecare pas pe care urmează să-l facem. De foarte multe ori pacienților le este frică de necunoscut și încerc să le spun cu fiecare pas ce urmează, ce se va întâmpla, cum se vor simți când vor face pregătirea pentru colonoscopie, de ce anume ar trebui să se sperie, ce este normal, ce nu este normal, din nou în timpul endoscopiei. Îi anunț că s-ar putea ca postprocedural să existe un mic disconfort. Cred că este foarte important ca pacientul să nu fie luat pe nepregătite sau să nu rămână foarte surprins și de aceea încerc să le explic cât mai mult despre ceea ce urmează să le facem.
1: Spuneam că sunt persoane care trebuie monitorizate mai atent. Sunt anumiți factori de risc la care putem să fim atenți cu toții, dar vârsta este cea care este factorul determinant până la urmă pentru a investiga colonul nostru mai atent, dacă ne-am făcut-o până în acest moment. Și dacă tot discutăm despre cum să alungăm niște temeri, cum să mergem cu mai multă încredere la medicul gastroenterolog și cât de importantă este de fapt această comunicare de dinainte de procedură pentru a înțelege exact ce se întâmplă. Nu știu, au fost pacienți care au venit spre dumneavoastră după investigație și au zis, păi dacă știam că nu e atât de complicat, poate că aș fi venit mai din timp?
2: Aproape de fiecare dată se întâmplă acest lucru. Pacienților, cum am spus, le este foarte teamă la început sau, pot să spun, între ghilimele, groază de această procedură, pentru că, într-adevăr, nu este una confortabil, poate mai ales mental. Dar după procedură, majoritatea pacienților spun că, de fapt, a fost o procedură ușoară, că nu au simțit durere, că dacă ar fi știut, cum am spus și mai devreme, nu ar fi amânat-o atâta de mult timp. Pentru că procedura are loc sub o analgosedare, ei devin relaxați, pleacă acasă și, cum am spus și mai devreme, de foarte multe ori întreabă, dar sunt deja gata, dar noi am terminat cu totul.
1: Cât de mult durează, apropo?
2: O procedură la care să spunem că nu găsim absolut nimica, la care nu este necesară prelevarea de biopsii multiple, o procedură la care nu este necesară rezecția endoscopică, undeva la 20 de minute. Dar un lucru pe care nu l-am menționat până acum și aș vrea să-l menționez, când vorbim despre pacienți cu aceste simptome gastrointestinale, cu sângerări, cu anemie, cu oboseală, chiar dacă subiectul zilei de astăzi este cancerul colorectal, de fiecare dată le sugerăm și efectuarea unei gastroscopii, deoarece totuși și aceasta, și stomacul face parte din tubul digestiv și există aceleași riscuri crescute, există și pentru cancerul de stomac. Și atunci noi avem ocazia, prin biletul de trimitere către medicul gastroenterolog, să efectuăm în aceeași ședință și atât o colonoscopie cât și o gastroscopie, iar și pacientul ulterior se simte mai ușurat de acest lucru, știind că a fost investigat, să spun așa, pe mai multe părți.
1: Dacă este să vorbim, avem parte, iată, de aceste investigații moderne, accesibile nouă și care vouă, medicilor, vă oferă un diagnostic cât se poate de rapid și de precis, în așa fel încât să știți cum să abordați tratamentul mai apoi. Apropo de gastroscopie, nici ea nu este tocmai plăcută și ea ne produce groază atunci când ne gândim că ar trebui să o facem. Se execută de asemenea sub sedare.
2: Sub sedare, exact. Bine, există pacienți care, de exemplu, refuză sedarea pentru gastroscopie și atunci acestor pacienți noi avem posibilitatea să le efectuăm endoscopia, evaluarea endoscopică fără sedare. Dar de cele mai multe ori aceasta este o procedură care se desfășoară tot sub o analgosedare, pacientul nu simte nimica, putem preleva și la nivelul cu ocazia gastroscopiei, multiple biopsii, investigăm stomacul cu atenție, inclusiv la nivelul stomacului pot apărea polipi pe care îi putem rezeca endoscopic, dar, cum am spus, de foarte multe ori, când avem pacientul cu simptomatologia menționată anterior, de foarte multe ori evaluăm stomacul în aceeași ședință și pacienții sunt foarte încântați de acest lucru, pentru că nu trebuie să revină în alte zi pentru această evaluare.
1: Se termină în aceeași ședință o dublă groază. Da. Dacă tot ați amintit ceva mai devreme, acele investigații prin Casa Națională de Asigurări de Sănătate, cum pot beneficia pacienții de ea?
2: Pacienții se pot prezenta la medicul gastroenterolog cu bilet de trimitere ori de la medicul de familie, ori de la colegi de pe alte specialități. Important este ca biletul de trimitere să fie către gastroenterologie, iar prin intermediul biletului de trimitere e beneficiază de o consultație gratuită și inclusiv de endoscopia digestivă superioară și inferioară, adică de gastroscopie și de colonoscopie, ei pot beneficia gratuit, iar în cadrul clinicii a spitalului unde eu lucrez, inclusiv pot beneficia de internări în regim de spitalizare de zi, cu recoltare de analize, cu efectuarea unui EKG și evaluarea endoscopică, totul pe baza biletului de trimitere, sigur.
1: Aș vrea așa, pentru că tot am încercat noi să fixăm foarte multe informații corecte și să eliminăm mai multe mituri și temeri pentru cei care ne ascultă acum, să vin să vă abordez din nou cu această temă, mit sau adevăr, pentru că spuneam că de multe ori factorul de vârstă este foarte important, dar și simptomatologia pe care de multe ori alegem să o ignorăm, indiferent de vârstă, nu înseamnă că dacă nu am simptome, sunt sănătos și totul este în regulă.
2: Exact. Această frază am auzit-o de foarte multe ori, mai ales în momentul în care încercăm să conving pacienții că ar trebui să se prezinte la o colonoscopie, că ce vorbim despre pacienții care intră în intervalul de screening, care sunt asimptomatici și nu doresc această colonoscopie de screening, deoarece spun, dar eu mă simt bine, n-am absolut nimic, am energie, scaunele mele sunt normale, biologic sunt foarte bine, dar nu. Colonul trebuie neapărat investigat pentru că nu știm niciodată ce surprize găsim și, cum am spus și mai devreme, prevenția este cea mai importantă.
1: Cancerul de colon nu apare doar la vârstnici.
2: Nu.
1: Începe să apară
2: tot mai des în grupa de vârstă 30-50 de ani. Vedem aproape că s-a dublat numărul de cazuri față de cum era anterior. Acest lucru cel mai probabil se atribuie stilului de viață modificat în ultima perioadă, cum am spus, atât legat de medicație cât și de activitatea fizică. Însă, da, din păcate există tot mai multe cazuri la tineri, de aceea este foarte important chiar dacă un pacient se află la o vârstă tânără de 30-40 de ani, dacă simptomele există, să se prezinte la medicul gastroenterolog, deoarece doar pentru că ești încă tânăr nu înseamnă că sigur nu ai nimica.
1: Așadar, să venim cu încredere spre un consult. Apropo, dacă venim la un prim consult la gastroenterolog, acest prim consult nu se lasă cu colonoscopie imediat.
2: Nu-i surprindem niciodată pe pacienți, așa. Nu. Întâi trebuie să evaluăm pacientul, este foarte importantă anamneza, examenul clinic, să aflăm despre istoricul pacientului, mai ales, cum am spus mai devreme, antecedentele heredocolaterale, adică rude de gradul 1, deci avem nevoie de o anamneză destul de extinsă și de un examen clinic extins. Ulterior, evaluăm pacientul ecografic, recomandăm probe biologice dacă pacientul nu se prezintă cu aceste probe biologice la consultație. Ulterior, stabilim indicația de endoscopie sau dacă pacientul se află deja în perioada în care are indicație pentru colonoscopie de screening, o programăm deja, dar întotdeauna primul consult este important pentru a vedea factorii de risc a pacienților. Un lucru pe care l-am menționat mai devreme, este foarte important să știm despre medicația pacienților în momentul în care ei se prezintă pentru colonoscopie, sunt sau nu sunt sub tratament anticoagulant, sunt sub tratament antidiabetic. Deci este nevoie de o discuție destul de amplă până când ajungem să facem colonoscopia. Dar ea trebuie, bineînțeles, programată cât mai rapid în funcție de simptomele pe care pacientul le prezintă sau indicația pe care o are.
1: Care e legătura asta dintre acele tratamente, cum spuneați dumneavoastră, acum pentru, nu știu, diabet sau anticoagulante.
2: Dacă, de exemplu, programăm un pacient pentru o colonoscopie la care noi știm că urmează să facem o rezecție endoscopică, aceasta este o procedură cu un risc mai crescut de sângerare sau crescut, depinde de leziune și de procedura pe care urmează să o facem. Așa că noi trebuie să știm foarte bine dacă pacientul este sub tratament anticoagulant, sub ce fel de tratament anticoagulant este, pentru că acestea se opresc cu 5-7 zile, depinde de tratamentul antiagregant, de fapt, sau anticoagulant sub care pacientul este. De foarte multe ori trebuie, depinde de indicația cardiologică sau cardiovasculară pe care pacientul o are, schimbat cu un tratament de tip tratament anticoagulant subcutanat, cu administrare subcutanată. Deci trebuie să știm foarte mult despre tratamentele pe care pacientul le are în schema de tratament și, de asemenea, când vine vorba despre pacienții cu diabet zaharat, este foarte important să știm ce anume, sub ce tratament este acesta, deoarece trebuie să luăm în considerare faptul că pacientul dintr-o dată are total altă dietă, cu o zi înainte se alimentează doar lichidian, în ziua procedurii nu se alimentează și nu consumă absolut deloc lichide, atunci riscă să facă o hipoglicemie, iar toate aceste lucruri pot fi evitate dacă știm anamneza pacientului foarte, foarte bine.
1: Dacă tot este să vorbim despre cum putem să prevenim apariția anumitor patologii, spuneam că e foarte importantă alimentația ca în toate. Dacă vine vorba despre sistemul și tractul nostru digestiv, ați spus deja mai devreme, am repetat și eu, că e important aportul de fibre. Însă nu doar el.
2: Nu doar aportul de fibre, este foarte important, în primul rând, ceea ce evităm să mâncăm. Cum am spus, carnea roșie în exces a demonstrat că are un potențial, are o potențială componentă cu rol carcinogen. Apoi, alimentele foarte conservante, alimentele ultraprocesate, toate acestea, adică mâncarea tip fast food, mezelurile, toate acestea ar trebui evitate cât se poate de mult. Și tot legat de stilul de viață, țin să menționez din nou, activitatea fizică este foarte importantă, deoarece în urmă cu poate 20-30 de ani, pur și simplu prin prisma joburilor pe care oamenii le aveau, făceau, adică aveau activitatea fizică inclusă în fiecare zi. Acum, majoritatea mergem cu mașina peste tot, lucrăm, cum spun, de pe un scaun și atunci este foarte important să fim activi. Dacă este vorba despre persoane cu o supraponderă sau cu obezitate, este foarte important ca aceasta să fie controlată. La fel, dacă există pacienți cu sindrom metabolic, este foarte important să scădem hipercolesterolemia, să scădem hipertensiunea, pentru că toate acestea oferă organismului un status de inflamație cronică, iar această suferință cronică, chiar dacă este o suferință minimă, are repercusiuni asupra întregii sănătăți, dar mai ales a colonului.
1: Dacă tot venim cu aceste sfaturi de alimentație sănătoasă, de mișcare, și spuneam așa că e un factor foarte important în prevenție, însă și depistarea precoce a anumitor patologii este foarte importantă, tocmai de aceea ar trebui să ajungem la investigații, la medic. Spuneam că de cele mai multe ori ajungem la o discuție în cabinetul gastroenterologului și mai apoi se stabilește de fapt direcția investigațiilor. Este și o investigație deloc invazivă, nu știu, sunt analize pe care putem să le facem înainte să venim la medicul gastroenterolog și care ne pot aduce informații prețioase despre sănătatea noastră.
2: Sigur că da. În primul rând și întotdeauna voi milita pentru acest lucru. Pacienții trebuie să aibă o relație foarte bună, în primul rând cu medicul de familie, să efectueze consulturi regulate, să aibă o comunicare bună în care poate explica medicului de familie ce anume îl supără, iar medicul de familie ulterior să refere pacientul către specialitatea unde consideră că s-ar putea să existe probleme. Este foarte important ca fiecare persoană, nu pacient, deci fiecare persoană să efectueze recoltarea probelor biologice anual, deoarece așa putem decela, să spunem, anumite patologii care sunt încă la început. Așa putem depista o anemie cronică, care, cum am spus și mai devreme, nu se observă. Putem depista o inflamație cronică, care o inflamație poate fi primul semn, marcări inflamatori pot fi primul semn ale unei neoplazii. Există inclusiv teste fecale de determinare a hemoglobinei la nivelul scaunelor, dar acelea nu sunt foarte specifice, adică un test pozitiv nu înseamnă neapărat că există un cancer, poate să fie dintr-o sângerare diverticulară, dintr-un polip, din hemoroizi, din fisuri anale, deci există metode complementare care cred că toate ar trebui efectuate împreună pentru a preveni cât mai mult orice patologie, dar în special acum vorbim despre cancerul colorectal.
1: Nu mai avem foarte mult pentru această ediție de West Side Story și dacă tot vorbeam despre tehnologia modernă, faptul că putem să facem aceste investigații care în urmă cu zeci de ani erau imposibile, a schimbat cumva și înclinarea balanței, deși vorbim în continuare de o incidență mare la nivel mondial, care de fapt nu se datorează lipsei de tehnologie, ci doar a noastră a preconcepțiilor pacienților.
2: Exact. Tehnologia în momentul de față, ea există, dar încă există un număr limitat de persoane care se prezintă pentru efectuarea acestor investigații. Cred că o problemă este și faptul că nu întotdeauna informația ajunge la întreaga populație generală de cât de important este să efectuăm analize anual, să mergem la medicul de familie, să mergem la medicul gastroenterolog. Însă, da, tehnologia medicală evoluează pe zi ce trece. Dacă înainte, prin endoscopie, puteam efectua doar proceduri cu scop diagnostic, acum avem proceduri care ne oferă posibilitatea de a interveni terapeutic. Avem modalități în care putem detecta leziuni milimetrice, inclusiv că există acest subiect foarte la modă a inteligenței artificiale, care este deja aplicate în unele la nivelul unor softuri endoscoapelor. Deci tehnologia avansează și avansează ca și o armă pentru noi, însă este foarte important ca pacienții să vină spre noi pentru a putea depista aceste leziuni și pentru a le preveni până la urmă transformarea cât mai rapid.
1: Ce le transmiteți celor care ne ascultă acum și amână investigația, de teamă sau nu?
2: Să nu mai amâne investigația dacă se află în aceste ori într-o categorie de pacienți care sau de persoane care simt că supără ceva sau simt că este ceva în regulă, să vină la medicul de familie, să vină la medicul gastroenterolog, să nu amâne. Iar pentru pacienții care se simt foarte bine, dar au vârsta de peste 45 de ani, încurajez foarte mult să se prezinte la medicul de gastroenterolog pentru efectuarea unei colonoscopii, pentru că prevenția este cel mai bun tratament pe care îl putem vedea, este cel mai ușor, este cel mai ieftin, este cel mai bun mod de a ști că să știm că suntem sănătoși.
1: Așa, să rămânem cu acest lucru în gând. Vă mulțumesc foarte mult pentru toate informațiile pe care ni le-ați adus acum și, nu știu, poate am reușit să mai eliminăm puțin din preconcepții, din temeri, din griji și să știm că dacă, uite, venim spre dumneavoastră măcar pentru un consult verbal, deja putem să aflăm mult mai multe lucruri despre sănătatea noastră. Să rămânem cu asta în gând până la urmă. Am discutat despre cancerul colorectal, care este una dintre formele de cancer care poate fi prevenită și tratată eficient atunci când este descoperită la timp. Controlele regulate, atenția la simptome și investigațiile recomandate de medic pot salva vieți de fiecare dată. Colonoscopia nu trebuie privită cu teamă. Am încercat noi să eliminăm asta în această emisiune. Trebuie privit așa, ca un instrument esențial de prevenție și de diagnostic precoce. Îi mulțumesc încă o dată doamnei doctor Andreea Brașovan, este medic specialist gastroenterolog. Am încercat să fixăm cât mai multe informații utile astăzi și dacă vreți să reascultați emisiunea, o găsiți pe pagina noastră de Facebook. Andreea Oance sunt eu, pun punct acum ediției, dar ne întâlnim mâine cu alte povești și subiecte. Până atunci, o după masă cât se poate de bună și fiți atenți la corpul vostru, el vă vorbește de fiecare dată și vă indică atunci când ceva nu este în regulă.
0: West Side Story. West Side Story. Cu Andreea Oance la West City Radio.

0: Bună ziua! Este ora 15. Ducodan îți sugerează că doar cu o gândire pozitivă îți poți duce la bun sfârșit proiectele.
1: West City Radio, Timișoara 88,8 FM.

Cam așa mi se pare și mie acum, că văd destul de clar a plecat ploaia de peste orașul nostru, sau cel puțin câțiva dintre norii de ploaie, și s-ar putea să fie o zi frumoasă. Însă nu știu ce să vă zic despre sunshine, pentru că pare, conform prognozei meteo, că în continuare avem parte de un cer parțial noros. 17 grade Celsius, eu aș fi zis că sunt mult mai multe grade afară. În orice caz, să știți că n-am scăpat complet de ploaie. Înspre seară, după ora 19, sunt semnalate și alte precipitații și chiar descărcări electrice. În rest, vă salut, vă îmbrățișez, bun venit la bordul expresului de Timișoara. Începem călătoria dintr-o marți cu 3 ceasuri bune. Iasmina Mitrici sunt, Paloma Faith ne cântă.

0: îți oferă gratuit întreținerea și reparația pentru absolut toate bijuteriile tale din aur, nu doar pentru cele cumpărate de la noi? Vino în magazinul Sabrini ca să te convingi!
1: Dorești un consult oftalmologic profesionist? Nu mai ești mulțumit de ochelarii tăi? Îți dorești o ramă nouă? Un model care să se potrivească perfect cu personalitatea ta? Ai nevoie de ochelari pentru calculator sau ochelari de soare cu dioptrii? Bugetul îți este limitat? Optica Eugen. www.opticaeugen.ro. Vizitează magazinele de pe strada Gheorghe Lazar numărul 2, colț cu Piața Unirii. Telefon 0256-232-230 sau de pe Bulevardul General Dragalina numărul 19. Telefon 0256-491-603.
2: Și unei cărți îi poți da follow, like sau share. Intră în rețea, citește!

Trecem pe sub pasajul tehnologic. Un nou studiu publicat în Nature Astronomy oferă o explicație importantă pentru unul dintre cele mai spectaculoase fenomene solare. Proeminențele, acele structuri uriașe de plasmă care par să plutească deasupra discului solar și care pot rămâne stabile timp de săptămâni sau chiar luni. Aceste formațiuni sunt cu atât mai greu de explicat cu cât apar într-un mediu extrem. Corona solară, atmosfera exterioară a Soarelui, ajunge la temperaturi de ordinul milionelor de grade, în timp ce proeminențele sunt mult mai reci, având aproximativ 10.000 de grade Celsius. În plus, sunt de peste 100 de ori mai dense decât plasma din jur, ceea ce le face să semene, după cum au descris chiar cercetătorii, cu niște munți uriași suspendați în aer. Cercetătorii de la Institutul Max Planck pentru cercetarea sistemului solar au folosit simulări computerizate avansate pentru a înțelege cum se formează și cum supraviețuiesc aceste structuri masive. Rezultatele arată că rolul decisiv este jucat de câmpuri magnetice ale Soarelui, care moderează plasma, o ridică din straturile inferioare și o mențin prinsă în corona solară. Noul studiu arată și că procesele din interiorul său, câmpurile magnetice, cromosfera și corona, formează un sistem interconectat în care schimbările din straturile inferioare pot decide comportamentul unor structuri aflate la 10.000 de kilometri deasupra suprafeței. Taylor Swift Style avem mai departe, Iasmina sunt, vă salut, vă îmbrățișez. Dacă abia acum ați deschis radiourile, nu-i bai, până la 18 fix, rămânem împreună pe frecvența de sub.

Intră pe charme.ro. Ciorapi, sutiene și modelatoare pentru siluete diferite. Charme Lingerie, pentru femeile care știu ce vor.

Compostăm și biletul cu reducere. Shakespeare School, desemnat cel mai bun centru de pregătire a examenelor Cambridge din România, de către Cambridge University Press and Assessment, organizează în perioada 12-14 mai zilele examenelor Cambridge English. Seria de evenimente educaționale este dedicată elevilor și părinților interesați de certificările internaționale. Programul include 3 workshop-uri interactive online și gratuite, susținute în parteneriat cu Cambridge University Press and Assessment. Într-un context educațional tot mai creativ, certificatele Cambridge sunt atât o dovadă a competențelor lingvistice, cât și un pașaport către oportunități academice globale și echivalarea probelor de limbă engleză pentru admiterea în învățământul liceal de stat și profesional cu program bilingv și intensiv și sau pentru bacalaureat. Lista evenimentelor, programul evenimentelor și alte informații utile găsiți pe știrpentrucopii.com.

Remember hit-ul de astăzi este o melodie pop soul a cântărețului și compozitorului american Bruno Mars, It'll Rain. A fost lansată în 2011 ca single principal de pe coloana sonoră a filmului Saga Amurg, Zor de zi, partea 1. A fost parțial scrisă în timpul turneului Hooligans in Wonderland din Statele Unite și a fost finalizată după ce cântărețul a vizionat o versiune timpurie a filmului, care l-a inspirat mai departe. Piesa a primit feedback mixt din partea criticilor muzicali, care au lăudat vocea, dar au criticat dramatizarea excesivă a melodiei. A fost comparată cu piesa Grenade din 2010 a lui Mars și cu Wild Horses din 1971 a trupei The Rolling Stones. A avut succes comercial, ajungând în fruntea clasamentelor mainstream top 40 din Statele Unite, Corea de Sud, International Singles și Venezuela Pop Rock General. Așadar, ascultăm Bruno Mars, It'll Rain este Remember Hit-ul de astăzi.

0: Dacă ai nevoie de ochelari și te nimerești în Badea Cârțean, ai pășit cu dreptul.
1: La Optica Jean Ochelar, orice comandă se onorează pe loc, cel mult de pe o zi pe alta.
0: Lucrăm cu cea mai bună tehnologie, Zeiss, la cele, chiar cele mai bune prețuri.
1: Cu specialiști de înaltă clasă, iar lentilele heliomate, antireflex, progresive, bifocale, reprezintă mărci celebre. Zeiss, Rodenstock.
0: Optica Jean Ochelar, în piața Badea Cârțean, în gangul din spatele bisericii și lângă semafor. Servicii și prețuri imbatabile.
1: Programări la telefon 0256-432-390. Orar de luni până vineri, între orele 9-18.
0: Descoperă frumusețile județului. Aplicația Visit Timiș, acum într-o nouă versiune, mai prietenoasă pentru turiștii care ajung în județul nostru. Trasee de drumeție în Țara Făgetului, tururi virtuale, recomandări de weekend, sugestii de booking și cele mai noi informații din turism și cultură. Toate într-un singur loc. Descarcă Visit Timiș din App Store sau Google Play și descoperă Timișul pas cu pas. Visit Timiș, ghidul tău online pentru experiențe autentice, aventură și relaxare.
2: Suspectul e cineva din această firmă. Ha! Iată făptașul! Observați urmele de toner de pe mâini și bocancii care au lovit fără milă copiatorul? Luați-l!
3: Nu l-am mai suportat, domne! Îmi prindea mereu hârtia!
4: Nu contează cine a stricat copiatorul. Suntem aici să-l reparăm. La Printec vindem, închiriem și reparăm orice model de copiator. Strada Caraș, numărul 4, în complexul studențesc. Printec.ro. Tipărește fără limite orice dimensiune, orice tiraj.

Charles Pettigrew este unul dintre sărbătoriții playlistului de astăzi, 12 mai. El este, de fapt, mai bine zis, a fost, din păcate, o jumătate a duo-ului Charles and Eddie. What I Like to You, asta am ascultat. Spun din păcate, deoarece el a trecut în neființă în 2001. Înainte de Charles and Eddie, Pettigrew locuia în Boston, unde a fost solistul vocal al trupei Down Avenue. Aceasta a câștigat concursul Rock and Roll Rumble în 1985 de la un post de radio. A fost probabil cel mai cunoscut și ca jumătate din duoul R&B Charles and Eddie, care a avut un succes mondial în 1992 cu piesa pe care tocmai am ascultat-o. Aceasta se numără și printre cele mai cunoscute piese R&B de la începutul anilor 90. Pettigrew l-a întâlnit pe cântărețul Eddie Chacon în New York. Se pare că s-au întâlnit într-un metrou din New York, iar unul dintre ei, chiar dacă nu se știe încă cu siguranță cine ține în mână o copie albumului coloanei sonore a filmului Blaxploitation din 1972 al lui Marvin Gaye, Trouble Man. Cei doi s-au despărțit pe calea amiabilă în 1997, iar în 1998 Pettigrew a făcut turnee cu Tom Tom Club, cu Chris Franz și Tina Weymouth de la Talking Heads și s-a alăturat grupului co-scriind și cântând la mai multe melodii. Avem și un sărbătorit la categoria neștiuții. Astăzi, pe 12 mai, celebrăm pe Clemens Peter von Pirke, om de știință și medic pediatru austriac. Este cunoscut pentru contribuțiile sale în domeniul bacteriologiei și imunologiei. A inventat și a introdus în medicină termenul de alergie. Mai puțin de 8 minute până la fix și până când vom primi știrile de la Iulian Casian. Până atunci vă las cu ceva de la Colby Kaylight, Falling For You, și ne reauzim după fix în ora de vârf. Iasmina sunt. Vă salut, vă îmbrățișez!

0: bună ziua! Este ora 16. Perspectivele îți sunt mai clare cu Optica Jean Ochelar.
1: Domnilor și domnilor, Iulian Casian prezintă știrile orei 16. Bun găsit, Iulian!
2: Bună ziua, bun găsit! Vă prezint știrile orei 16. Programul Rabla va continua și în acest an cu un buget majorat la 300 de milioane de lei, cu 100 de milioane mai mult față de anul trecut. Ministrul interimar al mediului, Diana Buzoianu, a spus că noua ediție a programului va pune accent pe mașinile produse și asamblate în Europa pentru susținerea producătorilor români și europeni. Proiectul de buget al administrației Fondului pentru Mediu a fost lansat în consultare publică, iar după aprobarea acestuia vor fi stabilite condițiile de înscriere și valoare ecotichetelor. În paralel, Ministerul Mediului pregătește finanțări și pentru proiecte de apă și canalizare, iluminat public și stocare de energie în baterii. Elevii și studenții din familii cu venituri reduse pot solicita și în acest an ajutor financiar pentru cumpărarea unui calculator prin programul Euro 200 al Ministerului Educației. Sprijinul acordat este echivalentul 1 lei a 200 de euro și se adresează tinerilor cu vârsta de până la 26 de ani înscriși în unități de învățământ acreditate. Pentru a beneficia de acest ajutor, venitul brut lunar pe membru de familie nu trebuie să depășească 500 de lei. Cererile și actele necesare pot fi depuse la școli sau facultăți până la mijlocul lunii mai. Programul Euro 200 este derulat din anul 2004 și are ca scop sprijinirea accesului tinerilor la tehnologie și educație digitală. La Timișoara se deschide Muzeul Interactiv al Copiilor, un nou spațiu educațional și de joacă situat în basinul Terezia, dedicat celor mici și familiilor. Muzeul propune experiență interactivă în care copiii pot descoperi orașul prin joacă, ateliere și instalații educaționale într-un concept care îmbină arta, știința și explorarea. Proiectul se află într-o etapă de pregătire a deschiderii oficiale, iar organizatorii spun că își doresc un loc viu, creativ și accesibil, unde învățarea se face prin experiment direct și curiozitate. Au început lucrările de dezăpezire pe Transfăgărășan, pe tronsonul dintre Bâlea Cascadă și Bâlea Lac, anunță Direcția Regională de Drumuri și Poduri Brașov. Drumul este închis circulației pe durata sezonului rece, iar în acest an stratul de zăpadă este mai mare față de obicei. Drumarii intervin momentan cu două utilaje de mare capacitate, urmând ca numărul acestora să fie suplimentat pe măsură ce lucrările avansează. Autoritățile estimează că Transfăgărășanul va fi redeschis circulației la sfârșitul lunii iunie sau începutul lunii iulie. Festivalul Internațional de Film de la Cannes își deschide astăzi porțile pentru ediția din 2026, care aduce unele dintre cele mai așteptate premiere cinematografice ale anului. Pe covorul roșu sunt așteptate nume importante ale industriei filmului, iar competiția oficială reunește producții semnate de regizori consacrați și tineri cineaști din întreaga lume. Organizatorii anunță și numeroase evenimente speciale, proiecții în avanpremieră și întâlniri cu actorii și regizori invitați la festival. Festivalul de la Cannes rămâne unul dintre cele mai prestigioase evenimente dedicate cinematografiei mondiale și se va desfășura pe parcursul a aproape 2 săptămâni. Gata cu știrile, Expresul de Timișoara continuă cu Iasmina Mitrici.
3: West City Radio. Muzică de suflet. 88,1.

78 de ani a împlinit astăzi pe 12 mai Steve Winwood, pe l-am ascultat cu Valerie de pe Talking Back to the Night din 1982. El este unul dintre cei trei sărbătoriți ai playlist-ului pe care îi celebrăm și ascultăm împreună, câte unul pentru fiecare oră pe care o petrecem în Expresul de Timișoara. Mulțumim, Iulian, pentru informațiile de la fix. Am intrat în ora de vârf. Apropo de Steve Winwood, nu știu dacă știați, dar a fost un copil minune care a cântat în puburi încă de la vârsta de 8 ani.

fost o adevărată senzație încă din adolescență în muzica blues, adesea confundat cu un cântăreț afroamerican datorită vocii sale extrem de profundă. A susținut melodii legendare precum Ben Muddy Waters. De la vârsta de 10 ani s-a alăturat lui Spencer Davis Group la 14 ani și și-a creat hiturile anilor 1980, ștergând accidental casete și cântând el însuși la toate instrumentele. De altfel, chiar faimoasa introducere la org de pe While You See a Chance a fost o greșeală. Alte instrumente de pe piesă au fost șterse accidental. Winwin a cântat la org Hammond la Voodoo Child de pentru Jimi Hendrix. A fost atât de impresionat de remixul din 2004 al piesei sale Valerie de Eric Prydz, încât a reînregistrat vocea pentru aceasta. Pe albumul său de succes din 1980, Ark of a Diver, Winwood a cântat personal la fiecare instrument. Eric Clapton chiar s-a gândit să-l invite să se alăture trupei Cream înainte de destrămarea trupei. Se pare că este nepotul reginei Camilla, iar Billy Joe l-a numit pe Steve Winwood pianistul său preferat. Dr. Album, It's My Life, avem mai departe. Yasmina Mitrici sunt, vă salut, vă îmbrățișez și mergem mai departe.

0: fond, de ce să te doară? Programări pe tamiclinic.ro.
1: Dorești un consult oftalmologic profesionist? Nu mai ești mulțumit de ochelarii tăi? Îți dorești o ramă nouă? Un model care să se potrivească perfect cu personalitatea ta? Ai nevoie de ochelari pentru calculator sau ochelari de soare cu dioptrii? Bugetul îți este limitat? Optica Eugen. www.opticaeugen.ro. Vizitează magazinele de pe strada Gheorghe Lazar numărul 2, colț cu Piața Unirii. Telefon 0256-232-230 sau de pe Bulevardul General Dragalina numărul 19. Telefon 0256-491-603.
2: Hai de la teatru să vezi o comedie neagră intensă cu umor acid, replici tăioase care scot la iveală ambiții, frustrări și adevăruri incomode. Trei personaje feminine memorabile se confruntă într-un joc al puterii plin de tensiune și ironie în spectacolul Șefele de Werner Schwab, regia de Iris Kovaci. Reprezentația va avea loc joi, 14 mai, ora 19:30 la Teatrul German de Stat Timișoara. Biletele se pot achiziționa de la agenția teatrului sau de pe teatrulgerman.ro.
3: Un an de BYD în Timișoara și îl sărbătorim alături de tine! Te așteptăm între 14 și 16 mai la BYD Autoglobus cu toată gama disponibilă la test drive, prețuri speciale la mașinile din stoc, un voucher de 500 de euro la achiziție și alte surprize! Gazda evenimentului, Cruiser, robotul nostru asistent! 14-16 mai, Autoglobus Timișoara, calea Șagului 201. Mai multe detalii pe bydtimisoara.ro.
4: Fie dimineață, fie seară, fie luni sau fie duminică, există o slujbă pe care te poți baza. E slujba care duce pe ceilalți la slujbă. Societatea de Transport Public Timișoara angajează șoferi și vatmani. Detalii pe stpt.ro. STPT. Conectăm Timișoara!

Stranger Things a încheiat oficial ca serial principal, dar universul din Hawkins și povestea asta continuă prin animația Stranger Things Tales from 85, care a fost deja reînnoită pentru sezonul al doilea, la scurt timp după lansarea primului sezon. Stranger Things Tales from 85 este plasat între sezoanele al doilea și al treilea ale serialului original. Povestea readuce pe Eleven, Mike, Will, Dustin, Lucas și Max într-o versiune animată a orașului Hawkins, într-o perioadă în care pericolele supranaturale nu dispăruseră, chiar dacă lumea adulților părea să încerce din răsputeri să revină la normal. Primul sezon a introdus și un personaj nou, Nikki, interpretată vocal de Odessa Azion. Apariția ei a ridicat deja întrebări printre fani, mai ales pentru că personajul nu este prezent în evenimentele cunoscute din sezonul al treilea al serialului principal, când copiii ajung în plină aventură al mallului Starcourt. Sezonul al doilea ar putea oferi mai multe explicații despre rolul ei și despre motivul pentru care nu apare mai târziu în cronologia principală. Povestea va merge mai departe cu Hawkins Investigators Club, grupul de copii care continuă să descopere amenințări paranormale în orașul lor. In Excess, New Jersey Tonight, ascultăm imediat luăm pulsul traficului.

0: Info Traffic, rubrica oferită de Auto Europa, dealer Dacia, Renault și Nissan.
1: Șoferii din Timișoara trebuie să se pregătească pentru noi restricții de circulație începând de vineri 15 mai. Comisia de circulație din cadrul primăriei a avizat închiderea traficului pe strada anul 1848 până în data de 5 iunie pentru lucrări de înlocuire a conductelor și branșamentelor de gaze naturale realizate de compania Delgaz Grid. Tot vineri circulația va fi restricționată temporar pe splaiul Spiru Haret în zona restaurantului Grădina Bănățeană, precum și pe strada George Enescu între splaiul Spiru Haret și strada Academician Alexandru Borza. Măsura va fi aplicată pentru câte 10 minute în intervalul 18-19. Cu ocazia desfășurării evenimentului sportiv Drum and Race, autoritățile recomandă șoferilor să folosească rute alternative.
0: Infotrafic. Această rubrică v-a fost oferită de Auto Europa, alături de voi cu servis mecanică și caroserie, dar și cu inspecții tehnice periodice.
2: Nevoie de sprijin pentru sănătate și libertate de mișcare? La Red Orthopedic Med descoperi dispozitive medicale, orteze moderne și susținători plantari personalizați, realizați pe baza scanării plantare computerizate, pentru confort și echilibru la fiecare pas. Red Orthopedic Med înseamnă calitate superioară, gândită pentru sănătatea și mobilitatea ta. Te așteptăm la noua noastră adresă din Timișoara, pe Calea Martirilor 1989, numărul 11, la intersecția cu Bulevardul Liviu Rebreanu, sau online pe redortopedicmed.ro.
3: Poate nu-i momentul, dar vreau și eu ceva mai puternic, mai frumos.
4: Te referi la mine sau la telefon? Răsfață-te acum și plătești în 3 ani. Vino în magazinele Vodafone și portează-te la abonament nelimitat de la 3 euro pe lună. Cu EasyTech ai Honor Magic 8 Lite cu rezistență extremă în rate de la 10 euro pe lună. În plus ai HBO Max inclus 3 luni și extra reduceri prin buyback. Ofertă valabilă până pe 31 mai 2026 în limita stocului. Vodafone.
5: Agil, tradiție vie, meșteșug și calitate la fiecare degustare. Preparatele binecunoscute, pline de aromă și prospețime, se găsesc în toate magazinele Agil, împreună cu o gamă de peste 10 produse fără euri, printre care cremvurști, parizări, caltaboș, cârnați și salamuri, făcute doar din carne și condimente pe bază de plante, pentru cei care caută gustul cu adevărat curat. Agil, tradiție și bun gust din 1992. Găsește savoarea autenticului în magazinele proprii sau la parteneri.
6: Auzi tu de unde ții ciorapii? Ai mereu perechi perfecte. Ai mei se rup din prima zi. De la Charmel Lingerie sunt acum dublu rezistenți și costă mai puțin decât crezi. Nu cred, ai mei alunecă, se agață. Exact de asta aleg Charmel Lingerie. Dublu rezistenți, nu alunecă. Și găsești mărimi până la 2XL. Primești chiar și un cadou la fiecare comandă.
7: Intră pe charme.ro. Charme.ro cu CH. Folosește codul RADIO și ai încă 15% reducere.
8: Sunt Maria și de când am instalat un lift de trepte, viața mea s-a schimbat complet.
9: Iar eu sunt George. Datorită platformei de trepte, mă bucur din nou de fiecare colț al casei mele.
10: Havle H, lider în producția de lifturi și platforme de trepte pentru persoane în vârstă sau cu dizabilități și locomotorii. Soluții personalizate pentru mobilitate și independență. Havle H, în Bilet, la numărul 224 sau la 0256-377-385.
8: havle-lift.ro pentru o viață fără bariere.
11: Festivalul Internațional Timișoara Muzicală te invită la Opera Tosca de Giacomo Puccini, miercuri 13 mai, ora 19, la Opera Națională Română din Timișoara. O poveste intensă despre iubire, putere și alegeri care schimbă destine. Tosca rămâne un simbol al pasiunii, al curajului și al sacrificiului. Tosca, 13 mai, ora 19, la Opera Națională Română Timișoara.
12: West City Radio. Timișoara 88,8.

Cât despre timpul nostru liber, ei bine, pe harta multiculti a orașului în această seară de la 19 vă așteaptă Il Campanello, operă bufă de Gaetano Donizetti. Avem apoi la Centrul Multifuncțional Bastion expoziția Migranți, artistei Isao Watanabe, la Centrul de Cultură și Artă al județului Timiș expoziția Atunci când legăturile înfloresc, la Muzeul Național al Banatului vă așteaptă expoziția permanentă Ștefan Popa Popas, la Bastion Maria Teresia. Avem și expoziții permanente la Memorialul Revoluției. Programul de vizitare este de luni până vineri, în intervalul orar 18, apoi sâmbătă și duminica de la 10 la 18. Și cam asta a fost pentru această seară de marți. Nu e mult. Eu zic că e ceva. Dancing in the Moonlight, top loader, ascultă.

0: Medicis. De peste 20 de ani inovăm și creăm performanță.
1: Prin viziune, prin tehnologie și prin medici de excepție.
0: Acum conectăm inteligența artificială cu inteligența medicilor noștri, ajutându-i să-și depășească limitele și să facă în premieră, dintr-o simplă radiografie, o investigație de performanță.
1: Medicis. Radiografii pulmonare reinterpretate prin inteligența artificială.
0: Cauți un spațiu de birouri sau comercial perfect pentru afacerea ta? Vino în clădirea Asirom din Timișoara, un reper al orașului, acum cu prețuri promoționale până la finalul anului.
2: Spații moderne de diferite dimensiuni chiar în clădirea Asirom din piața Consiliul Europei numărul 1. E momentul să-ți muți afacerea într-o locație de prestigiu în clădirea Asirom Timișoara.
0: Detalii și vizionări direct la Asirom Timișoara, piața Consiliul Europei numărul 1. Asirom, mai mult decât asigurări, un loc pentru afacerea ta.
3: Clavirox Medical, soluția ta pentru dispozitive medicale decontate de CJAS. Găsești tot ce ai nevoie, proteze, orteze, fotolii și cadre, corsete moderne pentru coloane și membre și ciorap compresiv pentru o recuperare rapidă, sigură și confortabilă. Îți oferim consultanță gratuită pentru întocmirea dosarului CJAS și te ghidăm pas cu pas ca fiecare dispozitiv să fie utilizat corect și eficient. Programează-te acum la 0723 732 269. Te așteptăm pe strada Eneas, numărul 73 Timișoara. Clavirox Medical. Simplu, sigur și mereu aproape.
4: Pentru siguranța ta, Blitz îți oferă servicii de bază și protecție și te ajută să te pregătești pentru obținerea permisului moto și auto amatori și profesioniști sau pentru obținerea atestatului pentru șoferi profesioniști și transport materiale periculoase. În plus, Blitz organizează cursuri pentru obținerea atestatului de agent și manager de securitate, dar și de perfecționare prin conducere defensivă. Grupul de firme Blitz, experiența și tradiția care inspiră încredere. Pe strada Albinelor 70B, telefon 02 256-212-212.
5: Orchestrele și corurile filarmonicilor din Timișoara și Arad se reunesc sub conducerea dirijorului Gabriel Bebeșelea într-un proiect de amploare pentru interpretarea lucrării Un Requiem German de Brahms, considerată una dintre cele mai importante creații vocal-simfonice ale secolului al XIX-lea. Lucrarea îi are ca soliști pe soprana Nadine Kucher și baritonul Jungre Noachim. Concertul vocal-simfonic extraordinar are loc vineri, 15 mai, de la ora 19. La Sala Capitol. Bilete la casierie și pe myticket.ro.
6: West City Radio, un radio pentru Timișoara. Timișoara 88,4.

Avem vreo 7 minute până la fix și până când trecem pe ultima sută de metri. Hai să facem și puțin small talk. Mâine temperaturile continuă să scadă, astfel că vremea va deveni rece pentru această dată, dar se va ameliora sub aspectul precipitațiilor. Cerul va fi variabil cu unele norări temporare ziua, când mai ales la munte vor mai fi averse izolate de ploaie, iar la altitudini mari trecător mai pot fi precipitații mixte. Vântul va sufla slab la moderat cu unele intensificări ziua în sudul Banatului și zona montană aferentă. Temperaturile maxime vor fi cuprinse între 12 și 17 grade Celsius, iar cele minime, în general, între 2 și 8 grade Celsius, informează Serviciul Regional de Prognoză Banat-Crișana. 19 grade Celsius și un cer parțial noros la această oră, în continuare apare prin prognoza meteo, când ne vom mai întâlni cu ceva precipitații la noapte. În rest, da, mâine lucrurile par ceva mai liniștite, însă pe weekend se pare că se pornește din nou ploaia. Chiar furtuni cu descărcări electrice sunt semnalate în prognoza meteo. În rest, vă las cu ceva muzică de suflet până la fix și ne reauzim după. Să încheiem și călătoria de astăzi dintr-o marți cu 3 ceasuri pune. Iasmina sunt, vă salut, vă îmbrățișez, sunt aici după fix.

0: Bună ziua! Este ora 17. Oricare ți-ar fi destinația, Ducodan îți urează drum bun!
1: West City Radio, un radio pentru Timișoara.

În această zi mai ciudățică de marți, am spus că avem trei sărbătorițe ai playlistului și așa și este. Astăzi pe 12 mai ne amintim și de Keith Olsen. El a colaborat cu foarte multe banduri și nume celebre, printre care și Fleetwood Mac, pe care tocmai am ascultat, cu Little Lies, dar și cu Magnum, Ozzy Osbourne, Grateful Dead, Whitesnake, Pat Benatar, Heart, Santana, Foreigner, Scorpions, Journey și lista continuă. Keith Olsen a fost un producător prolific, câștigător al premiilor Grammy, în spatele succesului Fleetwood Mac din 1975, cu peste 200 de albume și vânzări de peste 110 milioane de lire sterline. Deși cunoscut pentru muzica rock, Olsen a fost educat semiclasic în Minneapolis și a cântat la violoncel în Orchestra Sinfonică din Minneapolis, sub conducerea lui Stanislaw Skrofcevic. Nu a fost doar un producător, a fost și muzician care a cântat la bas în trupa Garage Rock, The Music Machine, cunoscută pentru hitul lor Talk Talk. La începutul carierei sale a fost puternic influențat de Brian Wilson de la The Beach Boys, care l-a învățat să-și imagineze întreaga producție imediat ce aude o melodie. Când lui Lindsey Buckingham i-a oferit un loc în Fleetwood Mac, a cerut ca și Stevie Nicks să se alăture. Era cunoscut cu afecțiune sub numele de Doctorul sau The Doctor pentru abilitatea sa de a repara înregistrări în studio, adesea salvând sau restructurând proiecte aflate în dificultate. Experiența sa în producție s-a extins și la filme de succes, lucrând la coloane sonore pentru Top Gun, Flashdance, Footloose, Tron și Vision Quest. Așadar, ne amintim împreună de Keith Olsen, născut pe 12 mai și hai să-și ascultăm de pe coloana sonoră a filmului Footloose, piesa cu același nume de Kelly Loggins. Iasmina, sunt, vă salut, vă îmbrățișez, mergem mai departe în călătoria noastră care se va încheia la ora 18.

0: Întâmpină noul sezon cu sănătate și energie.
1: Descoperă medicina de precizie în Centrul Medical Neoclinic.
0: Un univers al sănătății, unde o echipă multidisciplinară te așteaptă cu profesionalism pentru evaluări de rutină, tratamente personalizate sau intervenții complexe.
1: La Neoclinic, sănătatea ta înflorește. Te însoțim pas cu pas pe drumul către o stare de bine, oferindu-ți soluții moderne și suport dedicat.
0: Pe calea Dorobanților 3 sau pe neoclinic.ro. Pornești pe ulițele singurului sat rotund din România, Charlottenburg, apoi ajungi pe drumul vinului printre vii, crame și gusturi savurate pendelete. Drumul te poartă din pădurile Țării Făgetului până la poalele munților Poiana Ruscă, unde tradițiile, bucatele ca odinioară și ospitalitatea bănățeană sunt la ele acasă. Nu e un vis, este județul Timiș. Descoperă-l cu Visit Timiș, ghidul tău online, acum disponibil într-o nouă aplicație pentru Android și iOS.
2: Ce bine e acasă! Închizi ușa, lași grijile afară și te bucuri de tot confortul. Ți-am dat idei? Atunci vino la MobExpert. Ai reduceri de până la 40% la mii de produse pentru confortul casei tale. Lasă-te inspirat pe mobexpert.ro și în magazinul MobExpert Timișoara din strada Liviu Rebreanu 152-154.
3: Hei, știai că Sabrini îți oferă gratuit întreținerea și reparația pentru absolut toate bijuteriile tale din aur, nu doar pentru cele cumpărate de la noi? Vino în magazinul Sabrini ca să te convingi!
4: Un an de BYD în Timișoara și îl sărbătorim alături de tine! Te așteptăm între 14 și 16 mai la BYD Autoglobus cu toată gama disponibilă la test drive, prețuri speciale la mașinile din stoc, un voucher de 500 de euro la achiziție și alte surprize! Gazda evenimentului, Cruiser, robotul nostru asistent! 14-16 mai, Autoglobus Timișoara, calea Șagului 201. Mai multe detalii pe bydtimisoara.ro.

Intrăm și în vagonul de lectură. Aici avem în continuare recomandări sub tema florilor în această lună mai. Iar pentru astăzi am o recomandare de carte despre care cred că am mai povestit noi, și anume Orașul cu salcâmi de Mihail Sebastian. Un adolescent zugrăvește psihologia adolescenței. Interesul romanului nu stă nici în construcția risipită, nici în natura lui epică, ci în crearea atmosferei poetice de tulbure, de sentimentalism și de neliniște, de vis și de realitate răspândită în jurul oricărei adolescențe. Publicat în 1935, la începutul unei perioade istorice cu mari tulburări, atât pentru societatea românească în ansamblu, cât și pentru Mihail Sebastian, romanul Orașul cu salcâmi își desfășoară acțiunea într-o perioadă încă tihnită. Personajul central, Adriana, lasă în urmă copilăria și inocența și pătrunde într-un univers pe care îl descoperă treptat, cu imire și mari frământări. Drumul ei spre maturitate, cu inevitabile iubiri și eșecuri amoroase, este totodată pentru Sebastian un prilej de a schița o imagine a societății cu recuzita ei cotidiană. Orașul cu salcâmi nu se impune prin monumentalitate, ci prin revelația unei noi sensibilități. În spatele narațiunii se întrezărește un alt mod de a privi existența. Adolescența ca teritoriu al incertitudinii, interioritatea ca spațiu privilegiat al devenirii. Este de altfel o carte perfectă de citit în perioada primăverii și nu numai. Așadar, pentru astăzi, în vagonul de lectură, Orașul cu salcâmi de Mihail Sebastian.

0: noul Tiguan îți dă puterea de a merge oriunde. Disponibil într-o paletă variată de motorizări, diesel, plug-in hybrid cu peste 100 km autonomie electrică sau mild hybrid. Tiguan impresionează prin direcția sa precisă, suspensia optimizată și spațiul generos. Ușor de manevrat și întreținut, cu o tehnologie inteligentă și un preț care merită fiecare kilometru. Profită de reduceri și economisește mii de euro la noul Tiguan. Doar la Autoclub, pe calea Lugojului, numărul 93.
1: Timișoara se mândrește cu un centru modern și multilateral de pediatrie unde copii de toate vârstele, de la nou-născuți până la tineri de 18 ani, pot beneficia de un diagnostic clinic și tratament sigur, rapid și eficient.
2: Clinica Boia. Consultații și investigații complexe de neonatologie, pediatrie, chirurgie și ortopedie, ORL, stomatologie, chirurgie maxilofacială, cardiologie, gastroenterologie, neuropsihiatrie infantilă, kinetoterapie, nutriție și recuperare pediatrică. Ne găsiți pe strada Gospodarilor 42A. Programări online pe boia.ro.
1: Clinica Boia. În sprijinul copiilor, părinților și a comunității locale.
0: Auzi, tu de unde ții ciorapii? Ai mereu perechi perfecte. Ai mei se rup din prima zi. De la Charmel Lingerie sunt acum dublu rezistenți și costă mai puțin decât crezi. Nu cred, ai mei alunecă, se agață. Exact de asta aleg Charmel Lingerie. Dublu rezistenți, nu alunecă. Și găsești mărimi până la 2XL. Primești chiar și un cadou la fiecare comandă. Intră pe charme.ro. Charme.ro cu CH. Folosește codul RADIO și ai încă 15% reducere.
3: Dorești un consult oftalmologic profesionist? Nu mai ești mulțumit de ochelarii tăi? Îți dorești o ramă nouă? Un model care să se potrivească perfect cu personalitatea ta? Ai nevoie de ochelari pentru calculator sau ochelari de soare cu dioptrii? Bugetul îți este limitat? Optica Eugen. www.opticaeugen.ro. Vizitează magazinele de pe strada Gheorghe Lazar, numărul 2, colț cu Piața Unirii. Telefon 0256-232-230 sau de pe Bulevardul General Dragalina, numărul 19. Telefon 0256-491-603.
4: Cineva e fericită?
5: Da, da! Cele mai frumoase cadouri mi le fac singur! Răsfață-te acum și plătești în 3 ani! Vino în magazinele Vodafone și portează-te la abonament nelimitat de la 3 euro pe lună! Cu EasyTech ai Samsung Galaxy A57 5G cu funcții Awesome Intelligence în rate de la 10 euro pe lună! În plus, ai asigurare de ecran 2 luni inclusă și extra reduceri prin buyback! Ofertă valabilă până pe 31 mai 2026 în limita stocului Vodafone!
0: Noul Tiguan îți dă puterea de a merge oriunde. Tehnologie inteligentă, motorizări eficiente și un preț care merită fiecare kilometru. Doar la Autoclub, calea Lugojului 93.

Mișcarea fizică ar putea avea un efect mult mai mare asupra creierului decât am fi crezut. Un nou studiu realizat de cercetătorii de la Pennsylvania State University sugerează că simpla activitatea mușchilor abdominali poate declanșa un mecanism care ajută la eliminarea deșeurilor din creier. Cercetarea realizată pe șoareci și completată cu simulări computerizate arată că mișcările corpului generează un fel de pompă hidraulică internă care pune în mișcare lichidul cefalorahidian și contribuie la curățarea creierului conform Nature Neuroscience.

Cercetătorii au realizat simulări computerizate pentru a înțelege mai bine mecanismul. Ei compară creierul cu un burete moale prin care circulă lichid. Atunci când corpul se mișcă, acest burete este practic comprimat, iar lichidul cefalorahidian este împins prin țesuturile cerebrale. Oamenii de știință susțin că fluxul acestui lichid este esențial pentru eliminarea deșeurilor metabolice din creier. Dacă aceste substanțe se acumulează în timp, ele pot contribui la apariția unor boli neurodegenerative. Cercetătorii au declarat însă că sunt necesare studii suplimentare pentru a înțelege exact cât de important este acest mecanism la oameni și cum poate influența sănătatea cerebrală în timp. Cyndi Lauper, Time After Time, avem mai departe în curând. Ne despărțim!

0: mi-ai pomeni, nu prea vrei să auzi de hemoroizi la radio.
1: Nu ne place să vorbim despre ei, dar nici nu se vindecă de la sine. Treaba e că nu mai auzi de hemoroizi dacă vii la Tami Clinic. Cel mai avansat tratament cu laser e mai blând decât sună, fără operație clasică și cu o recuperare rapidă. În fond, de ce să te doară? Programări pe tamiclinic.ro.
2: Prețurile mici ies la atac. Cumpără Budureasca, vin diverse sortimente 0,75 litri la doar 19 lei și 99 de bani. Și Comptim, cârnați de porc grill 500 de grame la doar 11 lei și 99 de bani. Prețuri pe bucată valabile la cel puțin 3 bucăți cumpărate. Atac, jos cu prețurile!
3: Agil, tradiție vie, meșteșug și calitate la fiecare degustare. Preparatele binecunoscute, pline de aromă și prospețime, se găsesc în toate magazinele Agil, împreună cu o gamă de peste 10 produse fără euri, printre care cremvuști, parizări, caltaboș, cârnați și salamuri, făcute doar din carne și condimente pe bază de plante, pentru cei care caută gustul cu adevărat curat. Agil, tradiție și bun gust din 1992. Găsește savoarea autenticului în magazinele proprii sau la parteneri.
4: Ai pe cineva drag care are nevoie de ajutor acasă? La Îngrijire Domiciliu Timișoara oferim sprijin exact acolo unde contează cel mai mult, în confortul propriei locuințe. Servicii personalizate pentru vârstnici, persoane în recuperare sau cu dizabilități, oferite mereu cu grijă, respect și profesionalism. Îngrijire Domiciliu Timișoara, pentru că acasă e locul unde începe vindecarea. Sună la 0754 500 415 sau intră pe îngrijiredomiciliu-timișoara.ro și spune-ne cum putem fi alături de tine.
5: Dacă ai ajuns în piața Badea Cărțan, ai pășit cu dreptul. La Optica Jean Ochelari, orice comandă se onorează pe loc, cel mult de pe o zi pe alta. Tehnologie avansată, specialiști în domeniu și mărci celebre precum Zeiss și Rodenstock. Ne găsiți numai în piața Badea Cărțan, în gangul din spatele bisericii și pe colț la semafor. Programări la 0256-432-390 și 0256-432-320.

Și un ultimic checkpoint, microplasticele nu mai sunt doar o problemă a oceanelor sau a solului. Ele ajung inclusiv în aerul pe care îl respirăm, iar un nou studiu arată că impactul lor se pare că nu se oprește aici. Cercetătorii au descoperit că aceste particule invizibile contribuie direct la încălzirea globală. Datele publicate în revista Nature Climate Change indică faptul că micro- și nanoplasticele aflate în atmosferă pot genera un efect de încălzire comparabil cu aproximativ 16% din cel produs de black carbon, unul dintre cei mai puternici poluanți climatici. Particulele de plastic provin din degradarea deșeurilor mai mari, fie că vorbim despre ambalaje textile, fie că vorbim de alte produse de uz zilnic. În timp, acestea se fragmentează în bucăți extrem de mici, suficient de ușoare încât să fie transportate de vânt și să ajungă în atmosferă. Concentrațiile ridicate sunt observate mai ales în zonele oceanice, unde curenții formează vortexuri uriașe. Un exemplu este North Pacific Garbage Patch, o zonă vastă dintre Hawaii și California, unde cantități enorme de plastic se adună și se descompun continuu. Până recent, oamenii de știință nu aveau o imagine clară asupra modului în care aceste particule influențează clima. Principala întrebare era dacă ele reflectă lumina solară contribuind la răcire sau dacă o absorb, favorizând încălzirea. Mai puțin de 7 minute până la fix și până când Iulian Casian ne aduce știrile orei. Așadar, eu vă las mai departe în compania muzicii de suflet și vă lansez invitația să vă alăturați și mâine expresului de Timișoara, care va ajunge, da, la mijloc de săptămână. Știți deja că nu prea mă împac eu cu zilele de miercuri și de asta o să am foarte mare nevoie de voi să fiți mâine cu mine. Iasmina Mitrici sunt, eu sunt Barry, Kings of Leon, ascultăm până la fix. Eu cobor la prima, seară faină, ciao, ciao!

West City Radio. Muzică de suflet. 88,8 FM.

găsit, vă prezint știrile orei 18. Universitatea de Medicină și Farmacie Victor Babeș din Timișoara organizează joi 14 mai de la ora 16 o nouă ediție a întâlnirilor Literatura întâlniri cu scriitori, avându-l ca invitat pe scriitorul și traducătorul Alex Solo. Evenimentul va avea loc la Centrul Multifuncțional Bastion. Autor de romane istorice și eseuri cu teme de psihologie și filozofie, Alex este cunoscut pentru stilul său pasionat și pentru mesajele despre curaj, empatie și bucuria de a trăi. Întâlnirea este organizată de conferențiar dr. Elena Ligia J. Belean în cadrul programului Acțiuni Culturale Arond UMFT. Participarea este deschisă publicului, iar organizatorii recomandă înscrierea prealabilă prin formularul online pus la dispoziție de UMFT. Încep lucrările la centura de vest a Timișoarei. Direcția Regională de Drumuri și Poduri a emis ordinul de începere a execuției, iar constructorul are la dispoziție 24 de luni pentru finalizarea noii șosele. Varianta de ocolire vest va avea aproape 14 km cu două benzi pe sens și va completa inelul de centură al municipiului Timișoara. Proiectul include 4 noduri rutiere, 10 poduri și pasaje, precum și un pod peste râul Bega în zona Freidorf. Investiția se ridică la aproximativ 1,4 miliarde de lei fără TVA și este finanțată din fonduri europene prin programul Transport 2021-2027. Filarmonica Banatul din Timișoara se alătură ediției din acest an a Nopții Albe a Muzeelor și invită publicul sâmbătă 23 mai între orele 21:00 și 30:00 la o serie de evenimente speciale desfășurate în sala Capitol și Grădina de Vară. Programul include proiecția filmului Mut la Tur, regizat de francezul René Clair, acompaniată live de Vlad Colar la flaut și Regina Borinov la pian. Vizitatorii vor putea participa și la tururi ghidate dedicate istoriei și arhitecturii filarmonicii susținute de Daniel Igna. În foaier va fi prezentată expoziția George Enescu, organizată la 105 ani de la primul concert susținut de marele compozitor la Timișoara. Publicul va putea vedea documente rare, fotografii și scrisori originale semnate de George Enescu și alte personalități ale muzicii universale. De asemenea, va fi expusă și celebra cartă de aura Filarmonicii Banatul, care păstrează semnăturile unor mari artiști și personalități culturale europene încă din anul 1871. Intrarea este liberă. Locuitorii din Giroc vor rămâne mâine fără apă la robinet între orele 9 și 16. Aquatim anunță întreruperea alimentării pentru lucrări de mentenanță la gospodăria de apă și pentru relocarea unor bane la intersecția străzilor Semenic și Trandafirilor. Șoferii din Timișoara trebuie să se pregătească pentru noi restricții de circulație începând de vineri 15 mai. Comisia de circulație din cadrul primăriei a vizat închiderea traficului pe strada anul 1848 până în data de 5 iunie pentru lucrări de înlocuire a conductelor și branșamentelor de gaze naturale realizată de compania Delgas Grid. Tot vineri, circulația va fi restricționată temporar și pe splaiul Spiru Haret, în zona restaurantului Grădina Bănățeană, precum și pe strada George Enescu între splaiul Spiru Haret și strada Academician Alexandru Borza. Măsura va fi aplicată pentru câte 10 minute în intervalul 18-19 cu ocazia desfășurării evenimentului sportiv Drum and Race. Autoritățile recomandă șoferilor să folosească rute alternative. Gata cu știrile, sunt Iulian Casian, rămâi pe West!

0: recuperare rapidă. În fond, de ce să te doară? Programări pe tamiclinic.ro.
1: Hai de la teatru să vezi o comedie neagră intensă cu umor acid, replici tăioase care scot la iveală ambiții, frustrări și adevăruri incomode. Trei personaje feminine memorabile se confruntă într-un joc al puterii plin de tensiune și ironie în spectacolul Șefele de Werner Schwab, regia de Iris Kovaci. Reprezentația va avea loc joi, 14 mai, ora 19:30 la Teatrul German de Stat Timișoara. Biletele se pot achiziționa de la agenția teatrului sau de pe teatrulgerman.ro.
2: Hei, știai că Sabrini îți oferă gratuit întreținerea și reparația pentru absolut toate bijuteriile tale din aur, nu doar pentru cele cumpărate de la noi? Vino în magazinul Sabrini ca să te convingi!

West City Radio. Muzică de suflet. 88,8 FM.

0: голос ваш.
1: Ați auzit? Ne-am mutat! Acum, Red Orthopedic Med este într-o nouă locație, în Timișoara, pe Calea Martirilor 1989, numărul 11, la intersecția cu Bulevardul Liviu Rebreanu. Vă așteptăm cu o gamă completă de produse pentru susținerea sănătății și mobilității, orteze, corsete, susținători plantari personalizați, ciorap compresiv, cadre de mers, fotolii rulante și multe altele. Aceeași grijă pentru sănătatea ta și consiliere profesională la Red Orthopedic Med. În magazin sau online pe redorthopedicmed.ro.
2: Pentru siguranța ta, Blitz îți oferă servicii de bază și protecție și te ajută să te pregătești pentru obținerea permisului moto și auto amatori și profesioniști sau pentru obținerea atestatului pentru șoferi profesioniști și transport materiale periculoase. În plus, Blitz organizează cursuri pentru obținerea atestatului de agent și manager de securitate, dar și de perfecționare prin conducere defensivă. Grupul de firme Blitz, experiența și tradiția care inspiră încredere. Pe strada Albinelor 70B, telefon 0 256-212-212.
3: Întâmpină noul sezon cu sănătate și energie.
4: Descoperă medicina de precizie în Centrul Medical Neoclinic.
3: Un univers al sănătății, unde o echipă multidisciplinară te așteaptă cu profesionalism pentru evaluări de rutină, tratamente personalizate sau intervenții complexe.
4: La Neoclinic sănătatea ta înflorește. Te însoțim pas cu pas pe drumul către o stare de bine, oferindu-ți soluții moderne și suport dedicat.
3: Pe calea Dorobanților 3 sau pe neoclinic.ro.
1: Auzi tu de unde ții ciorapii? Ai mereu perechi perfecte. Ai mei se rup din prima zi.
5: De la Charmel Lingerie sunt acum dublu rezistenți și costă mai puțin decât crezi.
1: Nu cred. Ai mei alunecă, se agață.
5: Exact de asta aleg Charmel Lingerie. Dublu rezistenți, nu alunecă. Și găsești mărimi până la 2XL. Primești chiar și un cadou la fiecare comandă.
1: Intră pe charme.ro. Charme.ro cu CH. Folosește codul RADIO și ai încă 15% reducere.

0: Analizele medicale de laborator sunt investigațiile cele mai frecvent solicitate pentru un diagnostic corect. Puteți avea acces la medici de renume și la 3 laboratoare de top, inclusiv în regim gratuit, prin Casa de Asigurări de Sănătate, într-una dintre cele mai apreciate rețele locale de sănătate. Clinicile Medicis Timișoara. Detalii pe medicis.ro. Clinicile Medicis. Rigoare germană în dichis bănățean.
1: Pentru a fi pregătiți în situații de urgență, consultați site-ul fipregatit.ro.
2: West City Radio, un radio pentru Timișoara.

0: ora 19. Timpul tău e prețios. Profită de el. Descoperă noutățile Auto Europa, dealer Dacia, Renault și Nissan.
1: West City Radio. Muzică de suflet. 88,5.

0: Una e să nu dansezi pentru că n-ai cu cine sau nu-ți place muzica și alta e să nu dansezi pentru că ai picioarele grele, obosite. Dar dacă ai putea scăpa de varice în 60 de minute, Tami Clinic a adus la Timișoara cea mai avansată terapie cu laser dublu radial, o procedură blândă, fără internare, fără durere. Și ești pe picioare imediat, gata de dans. Scapă de varice odată pentru totdeauna. TamiClinic.ro. Tami Clinic a adus la Timișoara cea mai avansată terapie cu laser dublu radial, o procedură blândă, fără internare, fără durere. Ole! Și ești pe picioare imediat, gata de dans. Scapă de varice odată pentru totdeauna. TamiClinic.ro.
1: West City Radio, un radio pentru Timișoara.

Sana.

0: Pentru siguranța ta, Blitz îți oferă servicii de bază și protecție și te ajută să te pregătești pentru obținerea permisului moto și auto amatori și profesioniști sau pentru obținerea atestatului pentru șoferi profesioniști și transport materiale periculoase. În plus, Blitz organizează cursuri pentru obținerea atestatului de agent și manager de securitate, dar și de perfecționare prin conducere defensivă. Grupul de firme Blitz, experiența și tradiția care inspiră încredere. Pe strada Albinelor 70B, telefon 0256-212-212.
1: Dacă ai nevoie de ochelari și te nimerești în Badea Cârțean, ai pășit cu dreptul.
2: La Optica Jean Ochelar, orice comandă se onorează pe loc, cel mult de pe o zi pe alta.
1: Lucrăm cu cea mai bună tehnologie, Zeiss, la cele, chiar cele mai bune prețuri.
2: Cu specialiști de înaltă clasă, iar lentilele heliomate, antireflex, progresive, bifocale, reprezintă mărci celebre. Zeiss, Rodenstock.
1: Optica Jean Ochelar, în piața Badea Cârțean, în gangul din spatele bisericii și lângă semafor. Servicii și prețuri imbatabile.
2: Programări la telefon 0256 432 390, orar de luni până vineri, între orele 9-18.

0: Timișoara se mândrește cu un centru modern și multilateral de pediatrie unde copii de toate vârstele, de la nou-născuți până la tineri de 18 ani, pot beneficia de un diagnostic clinic și tratament sigur, rapid și eficient.
1: Clinica Boia. Consultații și investigații complexe de neonatologie, pediatrie, chirurgie și ortopedie, orele, stomatologie, chirurgie maxilofacială, cardiologie, gastroenterologie, neuropsihiatrie infantilă, kinetoterapie, nutriție și recuperare pediatrică. Ne găsiți pe strada Gospodarilor 42A. Programări online pe boia.ro.
0: Clinica Boia. În sprijinul copiilor, părinților și a comunității locale.
1: West City Radio, un radio pentru Timișoara.

0: noi.
1: Bună seara! Este ora 20. Ducodan îți recomandă o seară liniștită în compania muzicii de calitate.

0: Bun găsit, vă prezint știrile orei 20. SCM Politehnica Timișoara a început cu o victorie seria confruntărilor cu Steaua București din grupa locurilor 9-12 a Ligii Naționale de Basket Masculin. Alvioleții s-au impus pe teren propriu în sala Constantin Jude cu scorul de 85-72. SCM Politehnica mai are nevoie de o singură victorie pentru a se califica în finala pentru locul 9. Meciul al doilea se va desfășura în capitală, vineri, de la ora 7 seara. Inspectoratul Teritorial de Muncă Timiș a aplicat amenzi în valoare totală de 30.000 de lei în urma unor controle efectuate la firme din domeniul colectării deșeurilor. Verificările au vizat respectarea legislației privind securitatea și sănătatea în muncă, precum și condițiile în care își desfășoară activitatea angajații din acest sector. Potrivit ITM Timiș, neregulile constatate au fost sancționate contravențional, iar autoritățile anunță că acțiunile de control vor continua și în perioada următoare pentru prevenirea accidentelor de muncă și respectarea normelor legale. Aquatim anunță întreruperi și presiune scăzută a apei în mai multe zone din Timișoara și din județ, miercuri și joi, pentru lucrări la rețeaua de alimentare. Miercuri 13 mai, între orele 9 și 17, alimentarea cu apă va fi întrerută pe mai multe străzi din zona Dâmbovița, inclusiv Ana Ipătescu, Grădinii și Filateliei, din cauza unor lucrări de conectare de conducte la intersecția bulevardului Dâmbovița cu strada Ana Ipătescu. În alte zone din apropiere, presiunea apei va fi scăzută. Joi 14 mai, între orele 9 și 6 seara, furnizarea apei va fi oprită pe mai multe străzi din zona Calea Ursen, precum și în localitățile Ursen și Rudicica, pentru alte lucrări de conectare de conducte. Tot joi, între orele 9 și 16, se întrerupe alimentarea cu apă în Remetea Mare pentru spălarea rezervorului de înmagazinare. Timișoara va avea un skatepark modern în parcul Anton Scudier. Primarul Dominic Friț a semnat contractul pentru amenajarea complexului destinat sporturilor urbane, care va include zone pentru skateboarding, pump track, cățărare și spații dedicate evenimentelor culturale și artei urbane. Investiția se va desfășura pe o suprafață de aproape 4300 de metri pătrați și va include rampe și trasee adaptate tuturor nivelurilor de experiență, dar și alei, spații verzi, iluminat modern și mobilier urban. Valoarea proiectului este de peste 11 milioane de lei fără TVA, iar lucrările urma să fie finalizate în termen de un an. Spitalul Clinic de Urgență pentru Copii lui Surcanu din Timișoara a deschis noul ambulatoriu integrat, amenajat în corpul nou de clădire al unității medicale. Spațiul modern reunește cabinete medicale de specialitate pentru evaluarea și monitorizarea pacienților pediatrici și oferă acces la servicii medicale multidisciplinare. Noul ambulatoriu funcționează într-o clădire cu 6 etaje cu acces din strada Dr. Liviu Gabor și este adaptat nevoilor copiilor și familiilor acestora. Managerul spitalului, Mihai Gafencu, spune că unitatea asigură anual peste 58.000 de consultații, dintre care mai mult de 38.000 în ambulatoriu. Investiția face parte din procesul de modernizare a serviciilor medicale pediatrice din vestul țării și a fost sprijinită inclusiv prin donațiile ONG-ului Spitalului pentru Copii lui Surcanu. Gata cu știrile, sunt Iulian Casian, rămâi pe West!
1: West City Radio. Muzică de suflet, 88,8 FM.

West City Radio. Muzică de suflet. 88,8 FM.

0: Bună seara! Este ora 23. La un moment dat, drumurile noastre tot la un service se duc. Alege unul bun. Auto Europa. Dealer Dacia, Renault și Nissan.
1: West City Radio. Timișoara 88,8 FM.

West City Radio. Muzică de suflet. 88,8 FM.